0: Bună dimineața, a trecut de ora 7, e târziu și ploaia bate în geam. Bună dimineața de la...
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața. Bună dimineața, Emma.
3: Bună dimineața, frumoșilor. Bună dimineața, Tea. E târziu și ploaia rece sau e de vreme și ploaia rece?
1: E bine. E bine, măi. Auzi ploaia?
3: Da.
1: Auzi ploaia, Mihai?
0: Toată noaptea am auzit.
1: E bine. Gândiți-vă.
0: Așa bine am dormit.
1: 174.000 de oameni nu s-au mai trezit azi. 50 de milioane de oameni luptă cu cancerul. 300 de milioane de oameni nu văd lumea în culori. 430 de milioane de oameni nu pot auzi sunete. Deci n-aud ploaia pe care noi ne deranjează. Care pe noi ne deranjează. Și noi o numim o zi oribilă de vineri.
0: Nu am zis că e oribilă, am zis doar că plouă.
3: De fapt e un dar primit de care ar trebui să ne bucurăm. Voi vă dați seama că Dumnezeu drăguț a hotărât că noi și astăzi merităm să fim aici?
1: Și să ne trezim. Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Andrei, atâta furtună motivațională pe care o auziți acum la microfon. Haideți să facem și un duș cu știri. Tea Teodorescu ne coboară cu picioarele pe pământ.
1: În apă. Ce apă? Ce pământ?
0: Este sau nu este o zi oribilă? Vom afla după 2 minute de jurnal. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Avem suspiciune de hantavirus în Reșița. Hey. Sunt 15 grade acum în București.
1: Gândiți-vă că alții n-au.
4: Anchetă după ce un lift a căzut în gol ieri la sediul Ministerului Transporturilor. Ascensorul de la Palatul CFR s-a prăbușit de la etajul 4. 7 persoane se aflau în lift, 5 au ajuns la spital cu fracturi la picioare. Radu Dorobanțu, inspector șef ISCIR București.
5: Furnele nu au funcționat cu furnele de siguranță, mai exact. Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt, în general, foarte sigure pentru utilizare. Există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta.
4: Liftul a căzut în gol și luni, doar că atunci sistemul de frânare a funcționat și a oprit cabina. După incident, firma care se ocupă de mentenanța celor 14 lifturi din Palatul CFR a făcut o revizie și a înlocuit piese. Polițiștii au deschis dosar penal pentru accident de muncă și vătămare corporală din culpă. Suspiciune de hantavirus în Reșița. E vorba despre un pompier în vârstă de 45 de ani care a fost internat la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Reșița. Probele au fost trimise apoi la Institutul Cantacuzino din București pentru confirmarea diagnosticului. Potrivit unor surse medicale, bărbatul a călătorit recent în Serbia, iar după revenirea în țară a prezentat febră persistentă. Medicii spun că în prezent pacientul nu prezintă afectare pulmonară sau renală, specifică formelor grave ale bolii. Și decizie finală în cazul lui Mario Iorgulescu. Acesta rămâne cu condamnarea de 8 ani și 8 luni de închisoare pentru accidentul rutier provocat în 2019, în urma căruia a murit un tânăr de 24 de ani. Hotărârea Curții de Apel București nu mai poate fi atacată. Condamnarea finală a lui Mario Iorgulescu rezultă din contopirea mai multor pedepse pentru ucidere din culpă, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, plus pedeapsa dintr-un alt dosar pentru complicitate la lipsire de libertate. Mario Iorgulescu n-a făcut nicio zi de închisoare. De 7 ani, acesta se află la o clinică în Italia. La sport, pregătirile pentru Roland Garros sunt pe ultima sută. Duminică începe turneul de mare șlem de la Paris. Pe tabloul feminin evoluează 3 românce. E vorba despre Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Toate cele 3 au fost distribuite pe același sfert de tablou. Asta înseamnă că Ruse și Cristian s-ar putea întâlni în turul 3, iar Cârstea ar putea juca împotriva uneia dintre cele 2 compatriate în sferturi. Vreme instabilă cu ploi generoase astăzi în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, izolat căderi de grindină și vijelii. Maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade. Și în București plouă zdravă în astăzi, maxima se oprește la 20 de grade, acum în capitală termometrele arată 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. 7 și 10 minute. Trebuie să găsim un concurent, al doilea concurent, în afară de câștigătorul de ieri, de Andrei, pentru cine s-a trezit deștept. Și avem următoarea ghicitoare. Merge?
1: Yes.
0: Merge ghicitoarea la 1815, răspunsul vostru al 10-lea SMS se califică în direct cu noi. Joacă tenis, e în trend, sau cum s-ar zice în tendință, ce palmares e not, ca palmares e not too bad, cum a zis într-o conferință. Tenismen sârb, așadar, cetățeni mari mai mici, cine este, vă e clar, lăsați un mesaj aici. Este ziua lui de naștere astăzi, născut în 1987, care este ortodoxul al cărui, a cărei zi de naștere este astăzi.
1: Nu există tot. Frumos.
0: Păi știu, mă, Daniel, dar nu vreau
1: e
0: să
1: zi
0: punem...
1: de vine să ajutăm lumea.
0: Uneori
1: să...
0: punem întrebări mai grele, alteori mai ușoare. Știi cum e. Important e să asculți Radio Zoo. Nu știi niciodată care e întrebarea care ți se potrivește.
1: Hristos s-a înălțat, oameni buni, că am uitat să vă zicem și lucrul ăsta.
0: Ai, v-am zis ieri. Dar vă zicem
1: păi
0: și astăzi.
1: Se zice până la Rusalii.
0: După Rusalii, nu? Până la Rusalii.
1: Până la Rusalii, da, eu așa știu.
0: Mi-a ajuns plușul de siguranță ieri, dar în loc de dinozaur am primit unicorn, zici.
1: A fost o farsă de la Buzdu.
3: Poate nimic nu e întâmplător.
1: Dar poate asta
0: cine...
1: merita.
0: Și cine a scris asta, nu?
3: Cine?
0: Dita mai...
1: Omul,
0: masculul, tatuator din Pitești, Dorian.
3: Oh, păi Doriane,
1: ți-ai căutat. Deci el ce a cerut?
0: Ăștia de la Rubix, sigur, ți-au trimis ce ți se potrivește. Nu...
3: Păi tu ești dinozaurul Dorian în ecuația asta. Trebuia să ai unicorn, nu? Ca să ai pereche peste
0: eu
3: tot.
0: Eu trimis, mă, unicorn și supărat Dorian că...
1: Tu pari fioros, dar ești un băiat așa, unicorn.
0: Deci el face tatuaje, dar pe centura de siguranță are un... O să aibă de astăzi un...
1: Unicorn.
3: Ce tare.
0: De pluș. Superb. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Zoo.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
12: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
13: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
14: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
15: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.

0: 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault. Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
10: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
12: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
13: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
14: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
15: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Arăs foarte bine, spunem tot.
18: L-am schimbat.
17: Pe bune?
18: Cine e?
17: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
18: Păi și silueta?
17: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat. Cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat,
20: care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
22: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
23: Câștigă cu Flo!
24: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
25: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
24: Bravo! Mentalitate de câștigător! Flo a deschis la premii! Cumpără de minim 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
26: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, 7:25, mare episod de muzică aia ce o să vină astăzi după ora 9 aici la Morning Zoo cu al dumneavoastră fidel muncitor DJ Raz.
1: Oh, ce bine îmi pare, abia aștept.
2: Abia așteptăm.
1: Am nedansată ieri, ați făcut episod și eu eram fără în tine. Traficul din București și n-aveam cum să dansez și mi-a părut rău.
2: Hey, uite, ai ocazia astăzi să dansezi de două ori.
1: Yes, abia aștept.
2: Da, până atunci mergem la gară în București, gara București Nord, unde se cântă cam așa.
3: Prin acțiunea așa se mi pare ce aia și aia în statea de una.
2: Doamnelor și domnilor, CFR anunță recent că în mersul trenurilor, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară, în iunie și iulie 2026, notați-o pe asta ca să știți, să nu ziceți că nu v-am spus, pe mai multe rute importante din țară, CFR va transborda pasagerii cu mijloacele auto.
1: Cum adică?
2: Adică iei bilet la tren și ajungi la destinație cu autobuzul, cu maxi-taxi, cu ceva.
0: Da, asigurat de CFR.
2: Da, absolut, absolut. Adică tu
0: ca la avion
2: plătești bilet la clasa întâia și primești locul din dreapta șoferului.
0: Tare.
2: Da, e un fel de rebranding pentru CFR călători. Se va numi CFR șoferi. Și CFR lansează și aplicația Mersul Trenurilor cu un buton de Waze. Pentru, sperăm noi, doar lunile iunie și iulie 2026, pentru românii care vor veni în țară și vor avea chef să-și plimbe copiii cu trenul, să vadă cum e cu trenul în România, vor avea de parte de o plăcere dublă, adică și cu trenul și cu autobuzul.
0: Dar cine o să fie șoferii?
2: O să fie niște domni care...
0: Angajații CFR-ului?
2: Mecanicul de locomotivă, să dă jos, nu? Că bănuiesc că ai și carnea de conducere. Să dă jos, să urcă pe...
0: Tare.
2: Sperăm să nu uite cheia acasă, domnul, sau în locomotivă.
0: Cu transportul feroviar suntem bine în România. CFR Marfa a intrat oficial în faliment. Știi că acum se numește și a redus numărul de personal.
2: Da.
0: Se numește Carpatica Feroviar. CFR Marfa.
2: Deci Carpatica
0: au băgat-o în faliment
2: și au dat un nume
0: și au dat un nou nume și au luat-o de la zero. Până când
2: tu îți imaginezi să mergi cu familia, te urci în tren.
0: Asta e CFR Marfă. Ia vezi că
2: pastila.
0: Te sună puternic.
2: Mă sună anunțile, da, de anul ăsta. Să mă întrebe dacă mai vin și să ajungi până la Baia Mare, domnul Morar.
0: Da.
2: Îți iei fetele frumos. Cu tot, ca la balâcul,
0: și te scoală de la vagonul de dormit în miezul nopții. Haideți, poftiți mașină, vă rog.
2: Până aici ați plătit.
0: Continuarea drumului este pe...
2: Și stai sosă. Puțin, stai puțin că e criza de combustibil, nu? Ajungi, te dai jos din tren cu toate bagajele, mergi normal vreun kilometru jumate până în zona de șosea și acolo zice, stați un pic că n-avem benzină. Mai stăm vreo 2-3 ore să vină o cisternă.
1: Păi, de acolo și vorba, trenul e mașină mică, nu? Trebuia să ne așteptăm că la un moment
2: unde
1: dat...
2: Unde îl duci, pă?
1: Ionică, lucrurile astea se vor combina.
2: 7:29, începe concursul ăsta, la care dacă o să mai dăm mulți bani, sigur băgăm radioul în faliment, dar până îl băgăm în faliment, știm sigur cum se face de acum. Intri în faliment...
1: Declar
2: insolvența și
0: dai al nume.
2: Încep cu al nume. Au făcut televiziuni, radiouri lucrul ăsta. De ce n-am face și noi? Până atunci, haide, luați-ne ultimii banii. Bună dimineața, Andrei.
4: Bună dimineața.
2: Andrei din Iași este lucrător la Salubriz, nu?
4: Da.
2: La Salubriz. Cum se zice, salubrizare sau salubritate?
4: Salubritate.
2: La salubritate.
0: Și ambele, amândouă împreună la un loc sunt exact. Ok.
2: Și salubritate și salubrizare.
0: Dar nu, instituția cum se numește?
2: Salubriz.
4: Salubriz.
2: Și e salubritate sau salubrizare?
1: Eu cred că salubrizarea este...
4: Salubrizare e acțiunea.
2: Exact. Da.
4: Deci, eu, salubritate...
2: Instituția.
4: E o instituție, da.
2: Am înțeles.
4: Nu știu.
2: Bun. Astăzi pe ce străzi cureți Iașul?
4: Astăzi Panseluțe.
2: Astăzi punem Panseluțe. Nu plouă?
4: De acum nu, dar chiar dacă plouă e ok.
2: Și poate un pic mai multă atenție în zona cartierului Alexandru cel Bun. Acolo locuiește mama.
0: Da, dar trebuie să puneți una, puneți două acolo.
2: Panseluțe în fața blocului unde stă mama, da.
0: Andrei, ne bucurăm să te reauzim și astăzi. După ce ieri ai câștigat 100 de euro. Bună dimineața, astăzi concurezi cu... Salut!
5: Bună dimineața. Luminița din Baia Mare.
2: Luminița. Din Baia Mare, de profesie?
5: Șomeră.
2: Șomeră de când?
5: Din octombrie, anul trecut.
0: Și până atunci ce...
5: secretară la o sucursală bancară.
0: Bancară. Și s-a închis banca.

0: moral. Da,
1: Baia Mare cu Iașu. Nu ne faceți de râs, oricare ați fi.
2: Începem cu Andrei din Iași. Andrei, cum se numește camera video folosită la verificările fazelor din meciurile de fotbal?
3: Nu știu.
2: A trecut 3 secunde. Nu te uiți la fotbal, nu?
3: Ba da, dar nu.
2: Sistemul?
3: VAR, iar.
4: VAR.
1: Dar pe asta nu se vede nimica.
2: Hai de capul meu, Andrei. Luminița, trecem la tine. Dacă răspunzi corect la întrebare, ai 100 de euro. Ce companie produce iPhone-ul?
5: Apple.
2: Corect,
1: bravo.
2: Dacă tu zici Apple, Apple se zice.
4: Păi nu, Apple să
1: Apple.
4: Fie.
1: Apple, să zici și în germană, Apple.
2: Apple Strudel.
5: Apple, ca să răspund mai repede.
2: Luminița, ai câștigat.
1: Apple, Apple.
2: 100 de euro, Andrei. Prea repede ai plecat din universul nostru.
4: Da. No.
1: Și Baia Mare în acest moment. Am avut Baia Mare?
5: A doua oară e cu noroc.
2: Nu cred că am avut.
5: Am participat în martie, dar n-am răspuns corect. N-am câștigat.
2: N-ai câștigat.
5: Nu.
2: Asta e.
4: Uite, rândul tău azi dimineață.
2: Andrei, spor la curățenie în Iași. Oricum e un oraș curat. Vrei să te mint? Nu te mint.
4: Nu, este foarte curat.
2: Chiar e un oraș curat. Luminița...
1: Păi, normal, dacă noi, care murdăream orașul, am plecat la București...
2: Haide mă! Luminița din Baia Mare, te sunăm și luni dimineața la ora 7, că și așa, ce să și faci?
5: Sigur,
2: dacă
5: aștept.
2: Băncile nu mai au nevoie de oameni să descurcă cu roboți.
1: Ai găsit ceva de lucru? Sau ai perspectivă?
5: Încă nu, sper.
2: În Baia Mare?
5: Da, e foarte greu, dar...
1: La o cafenea undeva.
5: Perioada aceasta. Vârsta nu-mi permite.
2: Doar la noi. Ține-ai, Luminița, că pari așa, la un 30 și ceva după voce.
5: Mulțumesc. Împlinesc 50 în iunie.
2: Nu-mi spune!
4: Mulți înainte.
5: Da? Uite. Mulțumesc, la fel.
2: Te pupăm, ne auzim luni dimineața după 7.
5: Uite, plăcut, mulțumesc.
2: Rămâi cu 100 de euro, iar voi rămâneți cu Smiley pentru hitul care trezește România. Noului cântec lansat ieri dimineață aici în Morning Zoo cu Smiley live și în direct. Cu Buzdu și Morar. Reveria!

Iartă-mă, dar Smiley rămâne Smiley. Orice ar fi, s-a simțit. Vă dați seama că de aproape un an și jumătate Smiley n-a mai lansat o piesă singur? Asta e reveria lui Smiley. Cântecul pe care l-am ales să trezească România în sfânta zi de 22 mai, zi liberă la școlile și grădinițele din Ilfov, pentru că e pe bază de ziua județului care a fost ieri, dar ziua liberă se dă astăzi. Iar pentru toți copiii care ne ascultă,

0: terminăm săptămâna asta a siguranței rutiere, în care cu siguranță și noi părinții și copiii au învățat o grămadă de lucruri și de la nenea polițistul, Claudiu Costea, care a fost aici în studio și a răspuns la întrebările copiilor, și din tot ce am vorbit noi despre plușul de siguranță. Știți ce aș vrea să vă întreb astăzi, în ultima zi, după ce ați aflat atâtea reguli de circulație, de cum să conduci și așa mai departe? Aș vrea să vă întreb, copii, la 0748111550, ce fac greșit mame și tati atunci când conduc, când sunt la volan? Din ce i-ați observat voi, din ce ați aspozat în drum spre grădiniță sau spre școală? Unde greșesc mame și tati?
1: Ce fac greșit sau ce spun greșit?
0: Corect.
1: Mami și tati.
0: Între timp suntem în legătură directă cu o fetiță fericită. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Care-i numele tău, scumpa noastră?
2: Eva. Petre Eva Lucia.
1: Și de ce ești fericită, Hani? Hani Bani.
2: Că am un plus de siguranță, l-am primit ieri.
0: Bravo!
3: Wow, ce tare
0: eu
3: ești!
0: Eu am un unicorn aici pe masă. Tu ce ai?
2: Am un dino.
0: Dinozaur. De obicei, fetițele și-au ales unicorn. Tu de ce ți-ai ales dinozaur?
2: Că am avut și un frate și vroiam să avem la fel.
0: Aha, ca Franț, corect, ca să nu vă certați pe plușul de siguranță. În câte zile a ajuns? Că am văzut că sunt unii ascultători care au primit mesaj de confirmare că a fost primită comanda, dar încă nu a fost livrată.
2: După 3 zile.
1: De unde ești tu?
2: Din Buiești.
0: Asta unde e? În ce județ?
2: Ialomița.
1: Ialomița. Deci după 3 zile, dacă sunteți din Ialomița, va ajunge plușul.
0: Bun. Dacă v-au mai ajuns plușurile, să ne dați mesaje. Mihai Goanță ne scrie: noi l-am primit în a patra zi. Bună dimineața, Alexandra e în mașină în momentul ăsta, pe bancheta din spate, în scaunul de copil și cu unicornul în brațe. Hai să auzim mesajele.
4: Bună
0: de la voi.
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Cezar din Constanța și am 8 ani. Și greșeala care o face mami la volan este că mai scapă câte o prostie.
0: Uh-huh. Cum ar fi?
4: La cafeluță.
0: Noroc că astea nu se amendează.
1: Dar e curios, ce prostie mă poate să zică mamele?
0: Ianis vrea să ne spună și el ce face mami greșit la volan.
5: Bună dimineața, eu sunt Ianis din București, am 8 ani. Și ce greșeală face mama mea când merge pe stradă e că uneori trece pe galben.
0: Ups! Upsii!
1: Da, mă, că ține mult, puțin.
0: Soniac și Clara din Timișoara.
6: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
7: Eu sunt Clara, 4 ani, din Timișoara.
6: Iar acum noi o să cântăm unde? Poartă centura, da, și tu, și tu, și tu. Poartă centura, că e așa e cel mai zoo.
0: Zâmbetul
6: pe față, un pluș de siguranță.
0: Băi, am uitat să mai dăm imnul.
3: Verb.
0: Vă rog să dați și mesajul copilului meu. Ia să auzim. Dar nu se aude mesajul, din păcate. Dacă puteți să-l reînregistrați, nu, chiar nu s-a auzit deloc.
8: Eu sunt Ariana, am 8 ani și mama la volan se compotră greșit că vorbește foarte urât.
1: Să înregistrez. Copii, înregistrați în telefonul vostru, da? Toate vorbele mamelor și taților și luni le dăm la radio pe toate.
0: Bă, dar un copil n-a zis că tati vorbește urât la volan.
3: Păi, cred că e rândul taților astăzi să-i ducă la școală.
0: Sau poate știi cum e. E vorba de... Cu tații ești obișnuit.
1: Da, adică
0: dar mamii, discrepanța dintre mamii de acasă și mamii din trafic e atât de mare încât copiii rămân șocați. Cred, nu știu.
1: Pentru că mamii nu vorbește la fel ca în mașină și acasă.
9: Radio Zoo, eu sunt Gabriel din Brașov și mâine e ziua mea de 7 ani.
1: La mulți ani.
9: Iar mama mea se enervează când oamenii nu respectă regulile în trafic. Papa Radio Zoo, spun la cafeluță.
0: Bun, perfect.
1: Da. Îți vine să zici, calco, bă, calco.
0: Întrebarea nu era neapărat când se enervează mami sau tati, ci ce fac ei greșit în trafic și cum am putea...
1: Cum spun?
10: Radio Zoo, eu sunt Amedea, am 8 ani. mami uneori mai trece pe portocaliu forțat. La revedere, Radio Zeus.
1: E galben.
3: Pupici.
11: Dimineața, Radio Zeus. Eu sunt Sara Strata, am 6 ani, sunt din Bacău. Și eu sunt fericită că mama mea n-a făcut nimic greșit în trafic și că am un unicorn. La revedere.
1: De unde ne sună?
0: Din Bacău. Ne dau mesaj din Bacău, da. Sara și Amedea. Da,
1: Bacău probabil că nu-i traficul din București unde explodezi.
0: Și fetelor, surorilor le-au ajuns unicornii. Sau mesajul ăsta e înregistrat cu unicornii puși pe centura de siguranță.
12: Eu sunt Mirul, am 10 ani.
13: Eu sunt Tania, 7 ani.
14: Și tatăl nostru ne-a făcut o surpriză și ne-a luat
15: unicornul și sigurozaurul.
0: Hai să-i vezi.
16: Părinții noștri se cam enervează în trafic pe cei care nu respectă regulile. La revedere, Radio Zeus, spor la caseluță.
0: Fetița mai mică are, surioara mai mică are unicornul și surioara mai mare are sigurozaurul. Frumos! Carisia din Oradea, bună dimineața! Uite, și ea ne-a trimis o fotografie cu unicornul.
17: Bună dimineața, Radio 2, eu sunt Carisia din Oradea, am 7 ani și ce greșeli mai face mami la volan, mai face pentru că se nervează până. La revedere, Radio 2. Oh, și am uitat să vă zic că mi-a venit unicornul după 4 zile.
1: Bravo! Ne bucurăm că a ajuns la tine.
17: Pupici.
0: Băi, dar ce frumos, unicornul ăsta chiar e o protecție.
1: Uh-huh.
0: O protecție pentru că eu am avut impresia că le vine mai mic copiilor, dar cornul ăsta te gâdi la aici sub bărbie, știi?
3: Da, pentru că are o formă așa de semilună și te protejează foarte frumos.
1: Cornulețul ăla, știi, când adormi, pac, dai cu gâtul în el și te trezește.
0: Și lui Matei a venit dinozaurul și este foarte încântat de un pluș de siguranță. Bravo, mulțumim!
18: Mă cheamă Matei și am 6 ani. Și mami vorbește singură la telefon.
3: Adică
18: când merge cu mașina.
1: Cu mașina,
0: da.
1: Cum adică? Vorbește cu cineva la telefon, nu?
3: De la telefonul ăla, mumica ta sigur aude o altă voce, să știi.
0: Păi când vorbești la bancă, nu vorbești singur? Dacă vorbești cu un robot, nu poți să spui că ai o conversație.
3: Dacă te duci să iei un credit, nu vorbești singur?
0: Aron din Pitești, neața.
19: Neața, Radio Zoo, eu sunt Aron din Pitești și am 5 ani. Dar o să vă cânt asta.
0: Ia. Yeah.
19: Centura, da, și tu. Poți să centura, că așa e cel mai zoo. Cumplu-i de siguranță și cu zâmbetul pe față. La revedere, la lozu, spor la cafeluță, pupiscuț.
0: Ne bucurăm tare mult că ați îmbrățișat acest imn cântat.

0: Neața, Denisa!
1: Neața!
0: Denisa, ne auzi?
1: Da, da! O mașină drum spre școală.
2: Păi cine e Denisa? Fetița sau mami?
0: Fetița, fetița.
1: Fetița, fetița.
0: Dar nu s-aude de pluș, Denisa.
2: Să dea plușul de la gură jos.
0: Când ți-a ajuns un pluș de siguranță, Denisa?
1: Da, ei.
0: Da? Deci prima dimineață în care îl porți?
1: Da.
0: Și te jenează? Te protejează?
1: Nu.
0: Care e prima senzație?
2: E moale?
1: Da.
2: Să nu-l mozolești, mamă, să-l păstrezi curat, să-l ai și pe la toamnă.
0: O să-l ții pe centura de siguranță și în vacanță sau doar până se termină școala? Sau, mă rog, grădinița?
1: Mereu!
0: Mereu?
3: Bravo! O să-l poți pe centura de siguranță sau când ajungi acasă, îl iei cu tine și îl urci în pătuțul tău?
0: Îl iei acasă, Denisa?
1: Ne obicei
3: să cu el. Ai, da, eu, da. Vă nu iau.
1: Mulțumim,
0: bine,
1: frumos,
0: vă pupăm. Drum bun la școală.
2: Cu plăcere, cu plăcere, doamnă.
0: O altă fetiță care a ajuns plușul de siguranță.
2: Să-l porți cu plăcere.
0: Nu prea poartă mami centura.
3: Am
0: zis Nactaria.
3: Păi nu, mă duc eu în trafic după ea să o conving să poarte centura de siguranță și dăruiesc și un pluș ca să vezi tu ce repede o să accepte apoi să o poarte.
0: Corect, că dacă nu porți centura, n-ai cum să porți plușul,
3: păi
0: de siguranță.
3: Exact, n-ai de ce să-l atașezi.
0: Ștefan din Constanța, bună dimineața!
2: Nu se aude.
0: Nu prea te auzim.
2: Da, nu se aude.
0: Stai un pic, stai un pic. Nu te aude. Am încercat să dau mai tare, dar nu avem cum să te auzim, Ștefan. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, radio-ziu. Eu sunt Ioana și am 9 ani și sunt din Constanța și greșeala pe care o face mama este că înjură la volan. Copiii cu sclipiți.
2: N-am înjură la volan.
0: Și fetiței care a dat mesajul ăsta, i-a ajuns plușul. Și unde credeți că a ajuns plușul?
3: Unde?
5: Dimineața, radio-ziu. Eu sunt Nicola. Am 7 ani. Și eu să ating și ce fac prostii mami și tati la volan este că mami parchează foarte prost și tati înjură la volan.
2: Cum înjură, mamă?
3: Și
2: cum?
3: Ce ți se pare mai grav?
5: Te iubesc, Mihai, Daniel și Emma, doamne.
2: Și noi te iubim, Nicolas.
3: Și noi te iubim. Și eu nu cred că mami parchează mai prost. Pur și simplu e mai libertină în ceea ce înseamnă parcatul.
2: E mai altfel.
3: Exact.
0: Nicolas acum e mai curajos pentru că are un aliat. A vorbit cu dinozaurul pus pe centură. E prima dimineață în care a ajuns.
2: Deci tatăl lui Nicolas este bețigan, nu așa cum a zis el, da, în alte emisiune. Și înjură și la volan. Protecția copil.
0: Și acum ne pregătim să-i zicem la mulți ani lui.
6: Eu sunt Teodor din Constanța. Am 4 ani. Ce greșe mă face tata la volan este când se uită la mine și vine o mașină și se ciocnește aproape și astăzi e ziua mea.
2: La mulți ani! Deci tatăl lui, deci este atât de drag copilașul, să uită la el, nu-i atent și era să se ciocnească.
0: Da. La mulți ani, dragul nostru.
2: Mă ținim o teanul lui tata. Mașină în față.
0: Hai de capul meu. Emma din Piatra Neamț, te ascultăm. Ochi și urechi suntem.
7: Bună dimineața, radio-ziu. Eu sunt Emma din Piatra Neamț. Am 6 ani jumate. Și cântecul care vreau să cânt este poartă centura și tu și tu și tu.
0: Yeah.
7: Poartă centura și tu și tu și tu. Poartă centura, că așa e cel mai ziu.
3: Cu
7: zâmbetul pe față.
0: Cu?
7: Cu un pluș de siguranță.
0: Bravo, Emma din Piatra Neamț.
3: Bravo, te vreau în echipa noastră.
7: La peluță, pupici cu
0: schipi. Și de astăzi are un nou prieten. Este vorba despre Zunicornul pe care l-are atașat la centură. Iar fratele ei are un sigurozaur. Maia din Germania, bună dimineața.
8: Bună dimineața, radio-ul. Eu sunt Maia, am 6 ani.
0: Și o pijama cu Sky.
8: Când mergem ca mormătare. Îmi doresc tot să am un zurnicorn.
2: Vrei și eu un zurnicorn?
3: Zurnicorn.
2: Doamne, e cea mai frumoasă pijama cu Sky.
9: Cu High Sky.
2: Nu mă, cu Sky, ah, cu cățelușul. Bună dimineața, Francesca din București. Te ascultăm.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Franci. Am 9 ani și cea mai mare greșeală pe care o face tati la volan, adică Bogdan Stoica, este că se enervează în trafic și nu ne lasă să mâncăm nici măcar un covricel. Spăr la cafeluță.
9: De ce se întâmplă? Că dacă mănânci covrigei în mașină, deci s-au întâmplat la, la case mai mari, da? Vine șoricelul și îți roade canapeaua din, din mașină, jur. Se întâmplă.
2: Data viitoare să ne dai și CNP-ului, tati, nu doar nume și prenume.
3: Da, da? Și voi copii, domnul... acum să ne ziceți exact cum îl cheamă pe tati sau pe mami. Să ziceți cum subiect și predicat.
11: Radio, eu sunt Constanța, am 7 ani și ce a făcut tati urât la volan, că vorbește urât.
9: Despre cine? Despre guvern? Despre...
11: Capeluță, pupici cu scupici și... Mama mea
2: mi-a
11: cumpărat pluș de siguranță.
2: Îți stă foarte bine cu el.
11: La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupici cu scupici.
2: Da, foarte simpatic zunicornul, cum, cum se potrivește pe centura de siguranță. Zici că doarme așa în drum spre grădi și spre școală. Eduard din Orăștie, salut și ție.
12: Bună, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă ani. Și ce greșel face mami la volan este când eu îi zic că virează prea tare și ea minte că nu virează, că nu merge prea tare. Și merge de fapt. Papa la diozu, spol la cafeluță.
9: Da mă, când spate se simte altfel, știi? Când stai în spate, când ești în față, chiar ca și copilot, nu se simte viteza așa mare, dar în spate zici că e sac de cartofi, că te dai într-o parte în alta.
2: Deci este o plăcere în dimineața asta să dau mesajele. Zici că suntem un club de ăsta secret, pentru că toți copiii, aproape toți copiii au
9: pluș.
2: Da, simbolul clubului. În piept, plușul de siguranță. Inclusiv Matei din Timișoara l-a avut și Eduard din Orăștie mai devreme,
9: pe care este la loc de cinste sigla Radio Zoo.
13: Bună dimineața, Francesca din București. Te ascultăm.
2: Da, o auzim pe Francesca mai mult decât pe...
10: Când... Când...
2: Da, din păcate nu te auzim. Bună dimineața, vă imaginați un tătic de 1,82 și 130 de kilograme cu un zunicorn de siguranță?
3: Da, bineînțeles, da. Ce imagine,
2: da,
3: frumoasă.
2: Tatăl Matei și-a cumpărat și el un pluș. A, și ne-a trimis niște imagini cu Matea, copii, cu dinozaurul.
9: Dați plușul mai încetul, că se aude plușul mai tare decât voi.
2: Da. Bună dimineața.
14: Radio Zoo, eu sunt Otilia din Iași. Am 6 ani și ce vreau eu să fac azi? Vreau să cânt muzica cu poartă, centura, da, și tu, și tu, și tu.

0: și vă mulțumim că ați învățat și cântecelul ăsta pe care îl găsiți pe Spotify și pe Apple Music și pe Apple Music și pe Spotify.
1: Și pe Apple care îl găsiți?
2: Pe Apple.
0: Să facem și videoclip la Apple. El. Până atunci, Anastasia din Piatra Neamț ne salută și ea cu zunicornul ei, ne-a trimis un selfie și... Neața!
3: Eu sunt Iris din București. Am 6 ani și ce face tati greșit la volan, accelerează prea tare. Pa, radio-ul.
0: Nu-i normal.
2: Hai să ne împrietenim cu frâna din când în când, măcar așa, sau să ia piciorul de pe accelerație.
0: Țara unde frâna e politică națională, n-ai cum să accelerezi. Și Alexandra i-a primit. Alexandra se bucură de plușuri.
4: Eu sunt fericită pentru că am primit ieri de la tatăl meu un dinozaur și un unicorn.
1: Da, ce tătic.
4: La revedere, Radio.
0: Ia uite cum stă, că abia ce mai vedem fața
2: de plușuri.
0: E îngropată în plușuri, de siguranță. Abia aștept să-mi vină și mie plușul, ne zice din Constanța.
5: Pe mine îmi cheamă Cleo.
0: Clara. Cleo.
5: Iar mami în trafic ne enervează toți ceilalți din trafic, mai vorbește urât. Papa radiază.
0: La ce mod? Deci ce am aflat noi de la copii în dimineața asta? Că cel mai mult și cel mai mult asta îi deranjează la părinți în trafic, faptul că vorbesc urât sau sunt nervoși, adică lumea din jur îi afectează mai mult decât bucuria de a-ți duce copilul, de a sta cu copilul în mașină.
1: Cred că ar trebui să facem o campanie din toamnă cu căști în care copiii să audă Radio Zoo, da? Și să n-audă ce zic părinții. Căscuța.
0: Da.
1: Căscuța Zoo, doar pentru copii.
2: Să fie protejați dacă la concerte.
0: Da. Haideți să vedem reacția lui Nicolas în momentul în care i-a ajuns dinozaurul.
2: Ia.
0: Un plușul de siguranță. Tatăl l-a pus în mașină, l-a ascuns în mașină. Nicola se urcă în mașină
1: și urlă.
6: A ajuns.
7: Ce a ajuns?
1: Plușulețul.
6: Da, s-a ajuns. Cum asta fi adevărat? Ce se întâmplă dacă a apăsat pe asta?
7: Nu se întâmplă nimic. L-a pus aici.
0: Faza e că și-a luat și tati un unicorn.
2: N-a rezistat, nu?
1: Ema, tu nu de ai dat puse azi?
2: Da. E, cum să nu v-am dat, v-am trimis bezele de cum ați intrat în studio. Copii, vreți să vă zic cel mai tare pont? Că plușul ăsta de siguranță... Puteți să-l puneți și la ghiozdănel, știți, pe brătea, dacă nu vreți să vă mai despărțiți de el niciodată. Că e greu să-l lași în mașină, știu asta. Acum o să mă certe părinții, dar... Da,
1: păi da, oare copiii când ajung la grădiniță sau la școală își iau plușurile cu ei în clasă?
2: Păi asta spuneam.
0: Nu prea au voie.
1: A?
0: Nu au voie. Adică...
1: De ce? Că se supără ceilalți copii care poate nu-și permit.
0: E ziua în care poți să-ți aduci o jucărie, dar în rest jucăriile trebuie să rămână...
1: Da, îți iei doar rigla și raportorul.
0: Sebi din Buzău, neața!
1: Salut, prietene!
8: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Iar eu nu cred că mama mea face foarte multe greșeli când conduce.
0: Eram convins.
8: Poate că uneori schimbă banda fără să semnalizeze. Și că folosește
1: legume
8: ca să înjure. De la ceapa măsii la dă-te, altfel te fac tocăniță. Să știți că am cumpărat un pluș de siguranță și lui Ingrid. Să nu spuneți,
1: dar
8: vreau să știm în siguranță. Papa Radio.
1: Ingrid. Mai, deci el este super fidel, că noi am aflat de Ingrid, cred că anul trecut.
0: Cred că la Orașul Faptelor Bune.
1: Da.
0: Sau înainte.
1: Anul trecut, da.
0: Da.
2: Ce frumos că
1: cu
2: te gândi la
1: el. Cu aceeași fată, dragă Sebi, să ne suni cu aceeași fată pe o bancă din Buzău și peste 20 de ani.
0: Copii, vă mulțumim mult de tot pentru treaba asta. A fost prima săptămână, o săptămână grea în care am fost și la Arcul de Triumf și cu Brigada de Poliție Rutieră. Am fost și prin preajma grădinițelor, a școlilor, am oferit plușuri de siguranță și vă mulțumim că deja sunteți mii de copii care au plușul ăsta și cumva ne recunoaștem. Asta e gașca radioului copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România.
1: Cu plușuri, cu minusuri, suntem aici pentru voi. Și am o invitație pentru voi, dragi copii, dar după ce auzim motănelul sau pisicuța, duminică 24 mai, de la ora 11, copiii vă scot oficial din casă. Unde? La prietenii noștri de la Arțar, lângă București, unde se redeschide cel mai lung traseu gonflabil din Europa. 150 de metri de alergat, țipat, sărit și mai vreau încă o dată. Va fi și pescuit la undiță, va fi și atelier de pâinici, copiii vor face pită caldă și o vor mânca direct din cuptor, vânătoare de comori, fotbal, orientare turistică în pădurea lor. Așadar, intrați pe la Arțar și vedeți acolo programul.
0: Unde noi ne-am mai văzut, pentru că am făcut, într-un an am terminat Radio Aventura acolo.
2: Am și început-o, cred că.
1: Da, deci duminică 24 mai de la ora 11 sunteți așteptați la Arțar, la cel mai lung traseu gonflabil din Europa.
0: Scoateți copiii din virtual și duceți-i la Arțar, în real. Stai că pe ea am dat-o. Voiam vorba ta, un motănel, dar nu mai știu unde e mesajul de la motănel.
1: Motănele?
0: Motănele?
1: Toți copiii sunt motănei.
0: Neața.
1: Mai ales cei care nu au chef să vorbească.
0: Și la Târgoviște a ajuns plușuri de miercuri, dar din păcate doar unul din cei doi comandați. Sper să ajungă și al doilea. Bună dimineața!
9: Ani.
0: Așa.
9: Din Șelimbăr. Și cum înving eu Lenia este că
0: nu știu ce mesaj am dat de, din altă zi.
9: Chidă ochii și respir și inspir de 5 ori.
0: Pa, Mihneas.
1: Asta e mindfulness-ul.
0: Am dat mesajul de săptămâna trecută, cred. Bine, ne auzim de luni începând, pentru că intrăm în linie dreaptă către 1 iunie, nu?
1: Exact.
0: Pentru 1 iunie de luni
1: și
0: începând.
1: Și din toamnă vă zic ce se va întâmpla. Va fi foarte frumos. Continuăm campania asta cu plușuri. Dacă acum am făcut-o împreună cu Poliția Rutieră, Brigada Poliției Rutiere, din toamnă avem o colaborare cu domnul Nuțu Cămătaru. O să avem un pluș din un căluț, domnul Morar. Haideți, da, că e frumos.
0: Nu mă bag la asta. Ne întoarcem.
1: Mă bag eu, că...
0: Da, foarte bine. Revenim imediat după pauză. Bună dimineața!
10: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
11: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
12: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
13: Perfect. Lansăm cu multe bule.
10: Foarte multe.
13: Și eu ce am zis?
14: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
15: Electro Weekend
10: produce apă cu multe milioane de...
16: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
17: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
15: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
18: Cineva e fericită?
19: Da, da, cele mai frumoase cadouri mi le fac singur. Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
20: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
21: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
22: Da.
21: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
22: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
21: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
22: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
23: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
21: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
24: Salarul!
21: Ha?
24: M-am angajat ca și curentist!
21: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
24: Nu, mi-l bagă pe card!
21: Și ce caut sus?
24: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
23: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
15: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categorie vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

0: bună dimineața! Bă, dar Wiz Khalifa asta mult mai sfidează justiția din România, mă?
1: Da, îi pasă lui de justiția din România.
0: Așa ceva, mă? Dar știi ce aș face? Dacă eu aș fi Wiz Khalifa, știi unde m-aș duce, nu? În Grecia. Că grecilor li se fâlfâie de justiția din România. N-ai văzut Sorinakis al nostru? A fost prins într-o parcare, l-au prins greci, nu știu ce, au... Așa și eu, dar acum e... Stă pe Atena, pe acolo, fumează pe terase, pe eu știu ce face el, cum...
1: E și bolnav.
0: Bună
1: dimineața, am primit un mesaj înduieșător la 0748111550. Aurelia?
2: Da.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Ce faci, Aurelia?
1: Tu ești o bunicuță, nu?
2: Da.
0: Cum să fii bunicuță cu vocea asta tânără?
1: Serios, să zic eu. Câți nepoții ai?
2: 3.
1: Și ce le-ai cumpărat tu de 1 iunie?
2: Câte un plus de siguranță pentru centură.
1: Du-te, da? Mă.
3: Ce dulce ești.
1: Și de ce nu le dai plușurile nepoțiilor tăi?
2: Pentru că nu sunt mai departe de mine. Unul este în Anglia.
1: Așa.
2: Și 2 sunt în alt oraș mai departe. Nu pot să...
1: Deci tu ai 3 nepoți după 2 copii.
2: De la 2 fete, da.
1: De la 2 fete.
0: Să străiască.
1: Și bunicuța le-a luat plușurile de siguranță.
3: Băi, ce frumos.
2: Da.
0: Și unde sunt copiii ai, nepoții? În ce țară?
2: Am un băiețel, un nepoțel în Anglia, de 6 ani.
0: Da.
2: Și în Bârlad am 2 nepoței, o fată de 9 ani și un băiețel de 3.
1: Și tu unde stai?
2: Eu sunt la Vaslui.
1: La Vaslui. Și când te vezi cu ei? Până de 1 iunie sau...
2: Sper să mă văd până de 1 iunie, nu știu, sigur.
1: Dar mai vin la bunica?
2: Aștia 2. Vin la bunica, cei de la Bârlad vin mai des, cealaltă din Anglia o să vin în vacanță.
0: Cealaltă din Anglia știe română?
2: Știe, da.
0: Știe.
2: Vorbește și română, vorbește și engleză.
1: Da. Și ți-au ajuns plușurile de siguranță?
2: Da, v-am trimis o poză.
1: Mulțumim. Toate 3, deci ai 2 de băieți.
2: 2 de dinozauri. Dinozauri, că băieții iubesc foarte mult dinozaurii.
0: Da.
2: Și... le plac jucăriile cu dinozauri, da. Iar fetei am luat un unicorn.
1: Da, auzi?
0: Caricornul ăla, da.
1: Auzi?
2: Unicorn, da.
1: Care-i băiatul din Anglia, nu?
2: Da.
1: Pentru Anglia nu trebuie un pluș pe dreapta? Întreabă un ascultător.
2: Nu. Eu nu cred.
1: Bine, sper să se potrivească și în Anglia plușul ăsta.
2: Sper.
1: Dar cum te-ai descurcat tu, Aurelia? Bunicuță cu comenzile online. N-ai avut probleme, nu?
2: Nu, că am mai făcut comenzi.
1: Și ți-au ajuns?
2: În 3 zile.
1: În 3 zile la Vaslui.
0: Da.
2: Da. Uite, le-am comandat luni, chiar în prima zi când au...
1: Și ai intrat acolo pe site, pe radiozu.ro, pac, te-a redirecționat pe site-ul ruvix.ro.
2: Da.
1: Bravo!
3: Da, adaugă în coș, alege plușul de siguranță, frumos! Aurelia, vă dați seama că dacă frații Grimm erau acum pe aici, pe lângă noi, ce context frumos de poveste le-ați fi dat. Era anul 2026. O bunicuță a comandat online 3 plușuri de siguranță pentru nepoții ei. Foarte frumos.
2: Da.
0: Uite, ai putea să le dai copiilor plușul pe 30 mai, că sunt moșii de vară. Le dai de pomană cu lumânare. Pentru...
1: Mă, da, ce
0: da. Păi la copii, colivă.
1: Băi, dar spuneți-mi, Tea, cum e cu liberele astea? De rusalile pică...
4: De 1 iunie pică rusalele, deci
1: nu se dublează.
4: Nu.
1: Ok.
4: Nu, dar o să fie weekend.
1: Și e toată lumea liberă.
4: E toată lumea liberă și mai e pe 5.
1: Adică vineri.
4: Pe 5 iunie, da, încă un weekend prelungit.
1: Ok.
4: Cu ziua învățătorului.
3: Păi și între 1 și 5 ce facem?
4: Chiar așa, ce facem?
1: Te pupam, Aurelia, să ne spui, să ne trimiți poze când le dai nepoților plușurile de siguranță.
3: Să simțim și noi bucuria.
0: Pa, pa.
1: Bun.
0: Și mulțumim și Ministerului Învățământului, care a făcut o solicitare la Radio Zoo. Doresc să implementeze programul Unicornul și Laptele.
1: Ai, vezi?
3: Ce minunat.
1: Dar știi unde ar fi mers plușurile astea de siguranță? La Ministerul Transporturilor, urmă. Ai văzut cad oamenii angajați cu lifturile? Ce bine era să aibă un pluș de siguranță.
0: Doamne ferește.
1: Pentru că centura de siguranță nu e obligatorie în lifturi. Deci a fost firma care a făcut serviciul liftului cu o zi înainte, pentru că el căzuse...
0: Și n-au făcut.
1: Și înainte, dar culmea, căzuse, dar frânase liftul. După ce au venit ăștia de la firma de întreținere...
0: Au rezolvat-o de tot.
1: au făcut serviciu frumos, au semnat autorități, tot, s-au urcat angajați ieri, vreo 3 etaje, înțeleg că s-a prăbușit și
4: de
1: liftul,
4: la 4 a căzut,
1: și
4: da,
1: nici n-a frânat. El are un sistem de ăsta de frânare când cade. Deci îți dai seama ce s-au priceput băieții
3: la Ministerul Transporturilor.
1: Cred că era prima lor zi de muncă. Ce ați făcut, niște băieți care au lucrat la șaurmerie la Laziz până cu o zi înainte.
5: Vor fi furat arcurile?
1: Nu știu, ce până la pat? Ceva s-a întâmplat, îți dai seama, și a venit și autoritatea, că există o autoritate
5: și
1: care semnează
5: bine,
1: orice
5: care
1: lucrare.
5: Sunt
4: niște persoane cu fracturi la picioare. Da.
5: Ferească Dumnezeu.
1: Doamne.
5: În Ministerul Transporturilor.
1: Neața, te ascultăm.
5: Neața. Aman, unde?
4: Bună dimineața, trenurile Soarelui circulă de luna viitoare, începe ultima etapă din Superliga, 16 grade sunt acum în București. Control DSU în județul Bacău, după ce un elev de 15 ani a murit ieri la școală, după ce i s-a făcut rău, departamentul pentru situații de urgență verifică modul în care echipajele medicale au intervenit, iar ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a cerut verificarea timpilor de răspuns. La școală au fost trimise 2 echipaje, martorii spun însă că ambulanța cu medic a ajuns mult prea târziu. De luna viitoare încep să circule trenurile Soarelui. Din 12 iunie, 60 de trenuri vor face legături directe, zilnic, către mare. Acestea vor circula până pe 7 septembrie. CFR Călători anunță că pune la dispoziția pasagerilor vagoane cu aer condiționat, dar și vagoane de dormit și cușete pentru trenurile cu traseu mai lung. Record pe Everest, 274 de alpiniști au reușit să atingă vârful într-o singură zi pe ruta din Nepal. Alpiniștii au profitat de condițiile meteo favorabile. Ascensiunea a început la ora 3 dimineața, ora locală, și a continuat timp de 11 ore. Anul acesta, un număr record de aproape 500 de alpiniști au primit permise pentru a ajunge pe cel mai înalt vârf din lume, asta în timp ce experții avertizează asupra supraaglomerării. Pe Everest, sezonul de primăvară din acest an a început cu o întârziere din cauza unui bloc uriaș de gheață care bloca traseul de escaladă.
5: E adevărat că Mihai Moral va deschide Cafenea Emoții acolo pe... Să fie de specialitate frumoasă pentru...
1: Unde?
5: Pe Everest, mă. Unde sunt...
1: Oh, Doamne, ce m-aș duce.
5: La tabăra de bază, să
1: sigur
5: le dai ceva cald.
4: Oh, da. Și la sport, astăzi începe ultima etapă din Superliga. Meciul de deschidere se joacă la Cluj-Napoca. În play-off se întâlnesc de la 20:30 CFR Cluj și FC Argeș. CFR Cluj ocupă locul 3 în clasament, iar meciul marchează un moment special pentru Ciprian Deac. La 40 de ani, jucătorul pune punct carierei de fotbalist. FC Argeș se află pe locul 6, ultimul din play-off, și a obținut o remiză meciul trecut. Piteștenii n-au mai câștigat în ultimele 8 etape. Ce emoții pentru Cristiano Ronaldo, sportivul a plâns după ce a cucerit primul său titlu în Arabia Saudită la 3 ani de la sosirea sa aici. Echipa Al Nassr a devenit campioană. Ronaldo a încheiat sezonul pe locul al 3-lea în clasamentul golgheterilor cu 28 de reușite. Vremea instabilă astăzi, avem ploi în special în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele montane. Meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice, izolat vor fi și căderi de grindină și vijelii. Maximele se păstrează ridicate, vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade. Ploaie și în capitală astăzi, o maximă de 20 de grade în București. Acum termometrele de aici arată 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Două mesaje haioase, că pe știri mai am timp să le citesc. Pe ale ascultătorilor. Bună dimineața! Vă rog eu mult de tot să-i dați un unicorn și lui Nicu Șordan să-l pună la ghiozdan la următoarea întâlnire bilaterală de asta, forum unde se duce.
5: Dacă el e cu... Bă, mie, sincer, nu m-a... Adică mi-a plăcut imaginea aia cu el, cu ghiozdan.
1: Cu rucsăcelul, nu?
5: Da, semn că e pregătit așa, nu știu pentru ce.
1: Dar dacă nu-i pregătit, sigur are ceva în ghiozdan.
5: Da, că... are acolo bănuți, care o pijamăluță, are o pastă de dinți.
1: Așa.
5: Ce poți să ai într-un ghiozdan?
1: Și Răzvan ne zice cum e restaurantul lui Copos panoramic pe tâmpă, așa să fie cafeneaua lui Morar, emoția pe Everest.
5: Da.
1: Doar că trebuie să investească în telecabină și să lase autoritățile să urce cu
5: mașina până cu
1: mașina,
5: cu un Duster, da, până la 1800.
1: Aprovizionez cu cafea, nu?
5: Cât are, mă?
4: 1800 și ceva.
5: De euro.
4: Nu, e de...
1: Da, bună dimineața, mai avem un mesaj de la o mămică speriată, îngrijorată, nici nu știu cum să-i spun, Laura.
6: Bună dimineața, probabil aveți timp să faceți și o campanie pentru cei cu trotinetele electrice, acei tineri inconștienți, irresponsabili, acei părinți care Nu știu ce fac copiilor când aceia nu sunt acasă. Uitați-vă câte tragedii se întâmplă cu aceste trebuie.
1: Da, păi nu mai departe de săptămâna trecută a fost cazul minorului din Timiș.
3: Da,
1: care a căzut cu trotineta, este în moarte cerebrală și în momentul ăsta, iar mătușa lui, care este medic la urgență, cred, e cadru medical, a inițiat o petiție în care cere interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către minori. 14 ani avea, eu știu că 14 ani este limita, nu?
5: Da.
1: Că n-ai voie până la 14 ani să te urci pe trotinetele electrice, el probabil era... în limita legală, da, pe de alt... el doar s-a dezechilibrat, s-a lovit la cap și în moarte cerebrală de o săptămână.
5: Când baci viteză?
3: Atât da. De simplu, e numai departe de aseară, pe la, nu știu, cred că era trecut de 10 seara, eram aici pe, prin fața radioului, conduceam și în fața mea un... cred că avea 15-16 ani.
5: Trotinetist?
3: Cu ghiozdan în spate, cu dita mai căștile în urechi, cu trotineta.
5: Și cu căști.
3: În fața mașinii mele ne-a ținut o grămadă, îți dai seama. Dar nu asta era problema, că ne ținea pe noi din trafic. Problema era că el încerca să schimbe banda, făcându-ne semn cu mâna. Noapte, îmbrăcat în negru, și sunt absolut convinsă că avea muzica tare în căști, astfel încât să fie total deconectat de la ce se întâmplă.
1: Da, mesajul doamnei suna de genul, uitați-vă ce fac acești tineri irresponsabili, că părinții lor săraci nu știu unde sunt. Păi nu, ar trebui să o luăm invers. Cine, a cui e responsabilitatea pentru persoanele sub 18 ani? A cui e responsabilitatea?
3: A tutorelui.
1: Cine semnează?
5: A societății, domnul
1: Mor. Ok, și a societății, dar cine semnează pentru el?
3: Părintele.
1: Păi și atunci cine e responsabil?
3: Părintele.
1: Tânărul sau părintele? Și asta cu părinții nu știu ce fac copiilor. Păi, iartă-mă, dar...
3: asta este începutul tuturor problemelor din punctul meu de vedere.
1: Dacă părinții nu pun reguli, părinții nu le cumpără, ok, îl lași cu trotineta că e legal după 14 ani. Dacă lași...
5: Păi, dar tu nu știi că ești...
1: Eu nu m-aș lăsa pe mine cu trotineta.
3: Nici eu.
1: Vă zic. Așa. Și am 44 de ani, deci...
5: Eu m-am dat cu trotineta și dacă o faci responsabil așa și fără...
1: Da, și dacă ți se întâmplă ceva, că acolo
5: dacă
1: ești...
5: n-ai viteză, nu se întâmplă.
3: Dar te dezechilibrezi și ferească Dumnezeu, te lovești atât de tare una, la cap că rămâi
5: așa
3: acolo.
5: E, dar una e să cazi la 15
1: evident.
5: La oră, 10 la oră.
1: Evident.
5: Și alta e la 30.
1: Da, iar părinții nu le cumpără absolut niciun fel de sistem de protecție. Eu, și aici mă refer în primul rând la cască, pentru că acest băiat, dacă avea cască, nu cred că era în moarte cerebrală acum, după o săptămână de la accidentul cu trotineta. Bună dimineața, ieri în trafic mi-a ieșit de pe o alee un om de 30 de ani pe o trotinetă fără să se asigure, deci sunt un pericol pe străzi aceste trotinete.
5: Și n-au, știi ce se întâmplă? Ar trebui obligatoriu să poarte o vestă reflectorizantă, ca să-i vezi. Cum? Stai,
1: ce?
5: Te vine Robert.
1: Zi, Robert.
7: Vorbeam acolo cu mine, dar sper că s-a auzit un pic și pe radio.
1: Nu s-a auzit,
7: acum se aude, mulțumesc. Mi s-ar părea normal să fie obligatoriu să faci măcar câteva ore de legislație pentru orice are roți și mergi cu el pe stradă.
1: Și asta vă spune un coleg care vine foarte des cu bicicleta la radio.
7: Merg de 12 ani prin București cu bicicleta.
5: Plus că vezi părinți cu copii care traversează pe treceri de pietoni nedându-se jos de pe bicicletă.
7: Da,
5: este ilegal.
7: Este groaznic da. Trafic.
1: Ești de acord că purtarea căștii de protecție ar trebui să fie obligatorie?
7: Da, nu ai este, cred. La fel ca și centura de siguranță la mașină, tu n-ar trebui să te urci pe roți,
1: pe bicicletă,
7: pe trotinetă, pe orice, fără cască.
1: Și în Dacia Spring.
5: Da, frate, dacă te dai cu gel, ți-ai pus casca după ce te-ai dat cu gel pe păr, nu e ok.
7: Așa e, da. Ce să facem? Pentru siguranța noastră?
1: Bună dimineața, domnul Buzdugan, cine merge cu trotineta cu 15 km la oră? Păi cine vrea să mai trăiască, pentru că ați văzut, luni când am lansat un pluș de siguranță, la Arcul de Triumf au venit cei de la Fundația Siguranță Autocopii cu acel simulator care te troznește impact frontal la 13 km la oră. Ați văzut cum e impactul frontal la 13 km la oră. Imaginați-vă să n-ai cască, să n-ai centură de siguranță, să nu ai absolut niciun
5: nicio protecție și să...
0: Plus că nu știi, adică, ok, mergi cu 30 la oră, dar nu știi ce ți apare în față, că mai apare câte o groapă, mai apare câte o denivelare, o pietricică. Te-ai dus.
5: Am văzut în Baia Mare două fetițe de 7-8 ani pe trotinetă pe stradă, în cartier. Nu îi înțeleg pe părinți. Da. În Italia, de când i-a obligat să le asigure și să le pună număr de înmatriculare, s-au împuținat, bineînțeles, protecția obligatorie pe trotinetă. În Italia, ne scrie altcineva, este obligatoriu cu plăcuțe de înmatriculare la trotinete și asigurare.
3: Dar sunt câteva țări care au interzis trotinetele, nu?
5: Da. Țări sau orașe. Sigur, sunt câteva capitale europene care nu mai permit trotinetele electrice. Neața, în Germania sunt în clasa a patra, copiii fac curs pentru permis de bicicletă alături de poliție.
3: Iată, exact ce spunea și Robert.
5: Hai, ne întoarcem după pauză. E 8:27 de minute. Considerați că într-o oră de acum maxim vine muzica aia cu DJ Raz.
0: Și în genere, considerați că v-am iubit.
5: Păi vă iubim în continuare. De ce?
3: Asta se și întâmplă.
5: Să se oprească asta cu iubirea.
3: Considerați
0: păi
3: că
0: până acum. Până acum. Și de aici încolo. Adică, da, până acum, adică nu există dilemă.
5: Bună dimineața, ne întoarcem imediat.
8: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
9: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
10: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
11: Perfect. Lansăm cu multe bule.
8: Foarte multe.
11: Și ce am zis?
12: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește. De 15

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.

0: ce îți trebuie. Pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri. Toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.

0: 12.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: La Leroy Merlin, prețurile

0: Making Deal.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Urar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: și Morar.
1: Bună dimineața, 8:41.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Ieri am fost până la Patriarhie, pentru că a fost sărbătoare mare și poate nu toate lucrurile așa sunt întâmplătoare. Am aflat o poveste foarte tare despre un om despre care nu știam absolut nimic, care a fost și canonizat pentru ceea ce a făcut. E vorba despre Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Este fostul stareț de la Tismana și aș vrea să vă povestesc un pic din viața lui chinuită de către securiști în închisorile comuniste.
1: Doamnelor și domnilor, pilda lui Buzdugan
2: despre părintele Gherasim Iscu.
1: Da, dar acum, nu luni.
2: Acum. Părintele Gherasim Iscu, starețul mănăstirii Tismana, un monah de o blândețe rară, dar cu un curaj de leu. În primii ani ai dictaturii comuniste, mănăstirea Tismana devenise un refugiu secret pentru luptătorii anticomuniști din zona Olteniei. Părintele Gherasim îi hrănea noaptea, le dădea adăpost în peșterile din zonă și le oferea asistență spirituală, deși știa că securitatea pedepsește aceste gesturi direct cu plutonul de execuție. Rețeaua a căzut, iar părintele Gherasim a fost arestat. A fost dus la sediul securității din Craiova, unde a intrat în mâinile unuia dintre cei mai siniștri și bestiali ofițeri de interogatoriu, recunoscut de deținuți pentru plăcerea sadică cu care își tortura victimele. Acest ofițer avea un scop fix: să-l facă pe starețul mănăstirii Tismana să ceară milă și să trădeze confrații. L-a bătut cu ranga de fier la tălpi, i-a zdrobit fața și plămânii, l-a ținut în izolare cu fecale pe podea și l-a supus simulărilor de execuție. Monahul a tăcut, nu a turnat pe nimeni și mai mult în timpul bătăilor șoptea rugăciuni chiar pentru ofițerul care îi rupea oasele. După condamnare, cu corpul ruinat, a ajuns în sanatoriul morții, un penitenciar foarte greu de suportat. Aici urmează una dintre cele mai cutremurătoare scene din istoria universală a Gulagului, documentată riguros în memoriile celebrului pastor Richard Wurmbrand și ale lui Ioan Ianolide, ambii martori oculari. În penitenciar, părintele Gherasim Iscu ajunsese în fază terminală de tuberculoză. Cântărea în jur de 40 de kilograme, era un schelet viu și aștepta să moară de la o oră la alta. În aceeași perioadă, epurările staliniste se întorseseră chiar împotriva securiștilor. Așa că, printr-o ironie macabră a sorții, fix ofițerul de securitate care îl torturase cu o violență animalică pe părintele Gherasim la Craiova a fost arestat și bătut la rândul lui și îmbolnăvit de TBC. Iar sistemul în orbirea lui birocratică l-a aruncat pe acest ofițer de securitate exact în aceeași cameră a morții, la același penitenciar, la doar un pat distanță de starețul pe care îl mutilase. Într-o noapte, ofițerul a intrat în agonie. Se zvârcolea în pat, scuipa sânge și urla de teroare, prăbușit de o criză de conștiință insuportabilă. Striga în gura mare că e un criminal, că va ajunge în iad, că a distrus sute de oameni nevinovați. Ceea ce a urmat a oprit timpul în loc în acea celulă. Părintele Gherasim Iscu, care nu mai avea putere nici să ridice un pahar cu apă, s-a sprijinit în coate. I-a cerut altui deținut să-l ajute să se ridice. Sprijinit, tremurând din toate încheieturile, starețul a mers târâș până la patul torționarului său. S-a așezat pe marginea patului. Ofițerul, văzându-l deasupra lui pe omul pe care îl nenorocise, a crezut că a venit să-l blesteme. Dar starețul Gherasim s-a aplecat și cu o blândețe ireală l-a luat în brațe pe securist. I-a mângâiat capul plin de transpirație și a spus: ești tânăr, nu știai ce faci. Te iert din tot sufletul meu. Și dacă eu sunt doar un păcătos și te iert, gândește-te cum te poate ierta Dumnezeu. Liniștește-te. Ofițerul a izbucnit în hohote de plâns, s-a spovedit chiar acolo pe pieptul victimei sale. A fost o scenă de o încărcătură divină uriașă. În aceeași noapte, cu doar câteva ore diferență, au murit amândoi și au fost aruncați în aceeași groapă comună. Și epilogul este acesta. Să ierți o jignire este greu, dar să te ridici de pe propriul pat de moarte pentru a-l strânge la piept și a-l absolvi de vină pe monstrul care ți-a smuls unghiile și ți-a sfărmat plămânii, este o dovadă că omul poate deveni un fragment din Dumnezeu. Părintele Gherasim Iscu.
0: O poveste care cumva e din timpurile noastre, pentru că sunt
2: în 1951
0: ascultători care
2: s-a stins.
0: Erau născuți atunci, în 1951. Călăul și victima au murit în aceeași zi, în aceeași cameră,
2: și au fost îngropați în aceeași groapă comună.
0: Pentru că acest călău torționar al cuviosului Gherasim a fost și el la rândul lui o victimă a instrumentului de tortură numit
2: securitate. Comunism,
0: securitate, canal și așa mai departe. Sfântul mucenic Gherasim, canonizat în 2024, cred.
2: Sfinții închisorilor.
0: Și când e prăznuit? Nu știu când e sărbătoarea lui în calendar, dar ne interesăm.
2: Eu abia am aflat, nu știam de acest sfânt cuvios mucenic Gherasim de la Tismana.
0: 8 și 48 de minute. Mi-a adus aminte de teleenciclopedia, domnul Buzdugan. Astăzi se împlinește 61 de ani de când a debutat la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, care în continuare, cred că e la TVR în continuare. Nu este Teleenciclopedia? Luca, nu te uiți la Teleenciclopedia?
2: Nu, că noi n-avem cablu acasă, ce
0: păi
2: să vezi?
0: TVR nu e, să prinde și terestru.
3: Mamă, Teleenciclopedia, câte amintiri am cu emisiunea.
2: Mai există?
3: Asta.
0: Nu te-au căutat?
3: Pentru?
0: Nu, pe Daniel.
2: Pentru?
0: Să fac o poveste despre tine. Să dai voce, mă,
2: dau voce pentru. Da.
0: Da, drăguț. E 8 și 48 de minute.
2: Și înălțător. Adică, oricât de întuneric e în viața fiecăruia, putem fi lumină. Avem lumina în noi, numai că trebuie scoasă un pic la suprafață.
0: Nu, dar noi avem impresia că viețile sfinților sunt niște scorneli și că
2: niște povești de adormit copiii,
0: chestii mistice inventate și așa mai departe. Asta e viața unui sfânt care a trăit, nu? Dacă enciclopedia din 65, el a trăit până în 51, adică.
2: Și ce putere să ai să ierți.
0: Da. Sfântul mucenic Gherasim de
2: Iscu
0: la Tismana. E 8 și 49 de minute. Dăm înainte de fix, înainte de știri, dăm piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi, care vorbește cumva tot despre bătaia asta, bătălia asta pe care noi considerăm că o avem de dus în fiecare zi, numită viață. Cumva să ne mai relaxeze, să ne mai aducă calm, liniște. Bravo Irinei Rimes pentru cântecul ăsta pe care îl lansează astăzi și avem onoarea să o difuzăm pentru prima oară la ZU. Există, se numește melodia. Irina Rimes
4: există
0: e aici. Ascultați-i vorbele.

0: Ea este Irina Rimes și doar ea putea să lanseze un astfel de cântec în perioada asta, când ai văzut că toate cântecele au două minute, pentru că TikTok-ul a schimbat cu totul și cu totul dinamica în muzică. Din fericire, Irina Rimes a lansat o piesă care are aproape 4 minute.
1: Bravo!
0: Pentru că în două minute
1: pentru
0: nu
1: că poate.
0: Putea să zică tot ce avea de zis.
1: Dar știi ce se întâmplă? Că deși are 4 minute, nu simți.
0: Are o poveste piesa, are un fir, are...
1: Nu te plictisești.
2: Are un mesaj. Mi se pare că asta este un manifest pentru recunoștință, pentru toate lucrurile pe care le mai ai de trăit, indiferent de etapa în vieții care te afli. Adică există atât de multă lumină și dragoste și oameni buni care abia așteaptă să te cunoască și să te prețuiască la adevărata ta valoare. Dar iată că cumva creierul nostru este mai legat de oamenii care ne fac rău, care ne fac să ne simțim, nu știu, rușinați, intimidați, care ne dau la o parte, în loc să schimbăm atenția. Și mi se pare că Irina Rimes chiar asta face cu piesa asta.
0: Există, se numește Noul cântec al Irinei Rimes, de astăzi disponibil peste tot. Întreabă cineva de ce o strigă pe Teo Roz în piesa asta.
1: Pe tine, Teo Roz.
0: Așa am înțeles și eu.
1: Pe tine, Teo Roz. Pe tine, Teo Roz. Nu, ea zice pe tine te urăsc.
0: Pe tine te oroz. Așa am înțeles și eu. E ca și cum i-ar fi dat leap și acum a zi tu te oroz. Varianta
1: cred
0: ta.
1: Cred că urmează ceva. O combinație.
0: Ea a cântat cu Delia, acum scoate piesă singură.
1: Da, și după aia cu te oroz.
0: Cred.
1: Sau ar putea să facă ce a făcut Smiley cu Connector și cu Alex Velea. Să cânte un an de zile Irina Rimes cu te oroz.
0: Răzvan se bucură de faptul că Irina Rimes poate să spune ce are de zis în 4 minute, un cântec de 4 minute. Răzvan zice, nevastă mea zice că eu zic tot ce am de zis în 2 minute.
1: Adică noi bărbați.
0: Nu, el, bărbatul, vorbește despre cazul lui.
1: Da. Da,
0: așa e. Noi uneori avem 2 minute exact cât au piesele în perioada asta a TikTok-ului. Bine, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Trimite, vă rog, povestioara despre care, pe care a spus-o Daniel Buzdugan.
1: Păi n-au unde să vă trimit.
2: Stați liniștiți că... Da,
0: căutați viața Sfântului Mucenic Gherasim de la Tizmana, cu siguranță o găsiți.
1: Găsiți și pe Doxologia și în multe site-uri ortodoxe o să... Și nu numai ortodoxe. Da, eu o să mă duc până în Germania, pentru că viața fără mașină... Deci este în ADN-ul meu, practic, dar aș putea să iau niște bani pe treaba asta. Orașul universitar german Marburg a lansat un program inedit prin care oferă cetățenilor până la 1250 de euro dacă își lasă mașina în parcare acasă sau o radiază cel puțin pentru un an. O să ziceți, 1250 de euro? Bani? Nu, dar nu se dau bani. Se dau, de exemplu, poți să mănânci... moca, adică primești niște etichete la restaurantele din zona respectivă, primești bani pentru car sharing până la 400 de euro, 800 de euro servicii pentru mâncare și băutură în restaurantele și din Marburg. Pentru că primarul Thomas Spies atrage atenția că în medie o mașină este utilizată doar o oră pe zi, în timp ce ocupă constant spațiu public valoros. Un singur vehicul parcat consumă între 12 și 15 metri pătrați, iar întreținerea infrastructurii de parcare generează costuri semnificative pentru oraș. Aș vedea treaba asta și în București, de exemplu, să primești vouchere la de mici și bere la obor.
2: Dacă îți lași mașina acasă?
0: Da, dar da. Și cu mașinile, eu sunt de acord. Adică, de ce să nu faci car sharing cu vecinul? Vecinul meu are, eu am un vecin care tocmai i-a ajuns noul Ferrari puro sangue. Adică de ce să-l conducă doar el?
1: Dă un sânge. Ce înseamnă pur? Dă un sânge.
0: Nu, sânge pur. De ce să o conducă doar el? De ce să nu conduc și eu și alți vecini?
1: Absolut.
0: De ce să ocupăm spațiu locativ? Doar... Că până la urmă e spațiu locativ, nu? Al asociației. Hai să conducem cu toții. Mai am un vecin cu Rolls Royce.
1: Bun. Deci, dacă te uiți la întreținere...
0: Și iau fetele mele permis anul ăsta, nu trebuie să conducă și ele ceva.
1: Absolut.
0: Acum o să le iau mașini.
1: Dar te-ai uitat la oamenii ăștia, că așa e românul, știi? Bă, are bandă puro sangue, dar nu și-a plătit întreținerea de 3 luni.
0: Și-a plătit-o.
1: La Cluj, dacă s-ar face treaba asta, Ar fi tare. Adică să le dai oamenilor din Cluj, ai convinge, știi cum ai convinge pe clujeni? Mm. Să le dai jetoane să consume cafea la cafenelele de specialitate din, din Cluj.
0: Perfect de acord.
1: Sau să aibă acces gratuit, dacă ți-ai lăsat mașina, ai renunțat la mașină în Cluj, la Antold.
0: Asta mai
1: sau la metrou din Cluj, din, bine, din 2045. Dar,
0: dar poți deja să dai abonament la metrou din
1: da,
0: Cluj.
1: Da, da, da,
0: da. Uite, la emoția, de exemplu, dacă mergeți la două cafele comandate, dacă mergeți în weekendul ăsta, primiți un abonament pe un an de zile la metrou din Cluj.
1: Ieri am trecut...
0: Chiar am o promoție.
1: Am fost... Cât?
0: Un abonament pe un an de zile la metrou din Cluj.
1: Pe bune, ai chestia asta?
0: Da, sigur că
1: păi știi ce nu promovezi?
0: Păi dar nu vreau să...
2: Nu vrea să se știe.
0: Cine merge la cafea, știe. Bune, adică... Iei două cafele, ai abonament deci... la metrou clujean.
1: Deci două cafele și ai abonament la metrou din 2045.
0: Da.
1: Am trecut ieri pe lângă cafeneaua ta de aici, de la, din centrul vechi. Frățioare, zici că era ambasada Franței, ambasada nu știu cărui stat, se vorbea în engleză, în franceză acolo, era ce, ceva, zic, mi-a fost și rușine. Zic, m-au întrebat oamenii aia ceva în franceză și nu știi să răspund.
0: Turnul Babel, ce era acolo?
2: Păi nu, Doamne ferește să fie turnul Babel, ce ai, că se destramă la un moment dat, nu mai crește nimic acolo.
1: Prin centru vechi, bă, da, e atât de frumos, în zona ieri, în toată zona centrală a Bucureștiului, deși a plouat așa un pic, bă, era plin de străini.
0: Păi știi de ce?
1: De ce?
0: Pentru că în seara asta este concertul lui Max, frate, cum îl cheamă? Max?
1: A, rapperul ăla care e interzis în Rusia și în Belarus, parcă, sau nu știu unde.
0: Un rapper din Belarus care ține concert pe Național Arena în seara asta.
1: E full house.
0: A vândut, este recordul de artist solo, recordul de vânzări. Sold out, nu știu câte, 5 zile.
1: A, care cântă solo tu?
0: Vin 39.000 de străini, polonezi, ucrainieni, sârbi, ăștia care și înțeleg limba. Doar 3.000 de români au cumpărat bilete. Și omul și-a făcut pe Național Arena pentru că în Ucraina nu se poate, la el în țară înțeleg că e interzis, în Rusia n-are voie, vin o grămadă de moldoveni. Cum îl cheamă? Max Horz? Max...
2: Max Horz, da. Da.
0: Max Horz, așa. Da. Eu n-am auzit de el, credeți-mă. Și este recordul, deci nici Coldplay, nici Lady Gaga, cine mai cânta pe Național Arena?
1: Mamă, e și el.
0: N-au reușit
2: Metallica,
0: să vândă
2: Coldplay.
0: Atât de repede... biletele cum le-a vândut puștiul ăsta.
1: Dar stai mă, că eu am văzut ieri în centru vechi, deci nu erau puști. Că nu se duc, erau oameni în toată firea. Nu cred că, că
0: erau turiști, veniseră, nu știu ce a mai fost. A mai fost ceva la sala Palatului, a fost.
1: Da, am stat, de exemplu, ieri am intrat, cum am intrat la Capitol. Voi știți că la Capitol e un restaurant unde poți să plătești.
0: Ce Capitol? Și,
1: bă, hotel.
0: Ah.
1: Hotel e vis-a-vis de bă, Corintia. E un restaurant românesc unde deci era plin doar de străini. Și scrie așa. Deci m-a atras, zic, hai mă să intru înăuntru. Uite, citește tu poza. Ce scrie?
0: La Capitol.
1: Așa.
0: Halba ca zăpada și cei șapte mici.
1: Halba ca zăpada și cei șapte mici.
0: 5-6 de lei.
1: Și am intrat acolo.
0: Full.
1: Fai, bă, băiat.
0: Multă lume?
1: Da. Când și am stat de vorbă.
0: Șapte mici, o halbă la 5-6 de lei? Unde
1: am,
0: mai găsit?
1: Am stat de vorbă cred că vreo oră cu niște un tip și o tipă, oamenii spre 70, poate chiar mai bine de 70 de ani, dar arătau bine, din Israel. Deci erau evrei născuți în România, de pe la Roman, de pe la Piatra Neamț. Bă, și aveau accentul ăla de, zici că eram la Piatra Neamț. Nu și-au pierdut accentul, deși plecați de foarte mulți ani din România. Nu și-au pierdut accentul de moldoveni.
0: Gata, ne-au zis oamenii, se zice Max Corj.
2: Max
0: ca mărioară de la Gorj. Max Corj, se scrie Corț, dar el fiind din Belarus se citește Max Corj. Mâine seară este concertul solo, un singur artist și nici nu cred că are band pe scenă.
2: Păi asta mă gândeam, să te duci pe Arena Națională cu ce? Că totuși, ce capacitate de locuri e acolo? 60 de bii? Da?
1: Da. 50 și ceva, da.
2: Ok, cu ce te duci? Cu
1: hai că n-or fi 50.000, or fi vreo 40.000, da.
0: 42.000 a fost capacitatea maximă și a vândut tot. Nu știu de ce 42.000. Mănuiesc o fi scena, fața în cap.
2: Să nu zici că mai are el vreo 10.000 în stafcă și mor aici.
1: Dar dă un pic, mă, Mihai.
0: Pune ce un pic, să dau? Dă un pic rapper, hai să luăm pauză. Nu, am ascultat, nu înțelegi nimic, Daniel. Nu, e popular acolo, la el. Dar...
1: Dar cântă în rusă? Dacă e ben...
0: Într-o limbă de-a lor, nu știu, slavă, nu știu să zic.
1: Slava Ucraina.
0: Că nu fac diferența între bulgară, sârbă, rusă, ucraineană, nu... Nu am educație în zona asta. Eu sunt mai pe francofonie, așa, pe latinitate.
1: Păi simplu, mă, Mihai. Zici așa, ia malcinca aia de vocica, vă școlu ni haju, ia Lenina ni vidila, nu ia evoliu bliu. Tradu-te-a că ești...
0: Dar nu-ți imaginezi ce isterie este la concertele lui. Am văzut...
1: Tineret.
0: Un concert la Riga. Ce?
2: Cripta?
0: Tineret, da, păi e rapper, e... Asta.
1: Copiluț.
0: Hai să mă vin... Să vedeți ce o să fie weekendul ăsta în București. Ce a fost la Metallica, dar ce o să fie și la asta.
1: Dar nu cred că...
0: Pentru că la Metallica n-au fost atât de mulți turiști străini, spectatori străini, cum vin la Max Gorj ăsta.
2: Max Gorj.
0: Max de la Gorj.
1: Max de la Dolj. Dar nu cred că se ține. Dacă plouă în halul ăsta...
0: Ei, nu se ține. Dar crezi că interesează pe ei dacă plouă?
1: Corect, că îi tripează, da.
0: Teodorescu, cu știrile de nouă și ne pregătim pentru muzica aia pe care o mai înțelegem, că în rest...
1: Știi ce ai făcut acum, nu? Mă duc până în sala de alături să ascult pe Max Gorj ăsta.
0: Da, dar nu înțelegi nimic, nu...
1: Vă povestesc
0: după. Că e Voala Pugaciova.
1: Bună dimineața.
2: Max de la Gorj. Bună dimineața. Furtul de lemn se poate anunța și cu păstrarea anonimatului. Avem 16 grade acum în București. Buget mai mare pentru Rabla anul acesta, dar și o modificare care face programul mai european. Autoritățile anunță un buget de 300 de milioane de lei cu 100 de milioane mai mult decât anul trecut. O directivă europeană însă prevede vouchere doar pentru mașini fabricate în Uniunea Europeană sau Maroc, Turcia și Marea Britanie. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
3: Un buget care sperăm noi să fie folosit mai ales pe criteriul european. Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență. Dacă aceste criterii sunt confirmate, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european.
2: Alte modificări nu vor exista, mai spune ministru, posibil însă să existe o condiție, o limitare pentru motociclete și mopede, probabil 10% din buget se va putea duce și către aceste tipuri de vehicule. Românii vor putea anunța anonim furtul de lemn și braconajul. Sesizările vor putea fi făcute pe o platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere Naționale, iar controlele vor fi urmărite în timp real. Măsura vine după ce autoritățile au ajuns la concluzia că multe informații utile ajungeau la instituție, dar prin reclamații anonime care nu puteau fi analizate oficial. Până acum, legislația prevedea clasarea automată a sesizărilor anonime. Acum însă noua platformă va permite transmiterea de informații fără dezvăluirea identității. Și un fragment din scara turnului Eiffel a fost adjudecat pentru o sumă fabuloasă. Secțiunea formată din 24 de trepte aranjate în spirală a fost vândută ieri la o licitație, prețul peste 450.000 de dolari. E vorba despre partea din scară care lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. De atunci a fost montat un lift, iar scara a fost demontată și împărțită în 24 de secțiuni. La sport, Jacqueline Cristian joacă astăzi în semifinale la turneul de la Strasbourg. Este testul dinaintea participării la Roland Garros, Grand Slam care începe duminică. O întâlnește astăzi pe principala favorită a turneului, Victoria Boko. Meciul începe după ora 17:30. Vreme instabilă, anunță meteorologii, va ploua în special în sudul, în estul și centrul țării, dar și la munte, tot la munte și prin vest, vântul va sufla ceva mai tare. Izolat vor fi și căderi de grindină și vijelii. Maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade. Ploaie avem și în capitală. Astăzi o maximă de 20 de grade așteptăm aici. Acum termometrele din București arată 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Deci, Daniel, ești pregătit?
1: Am ascultat. Jitv kaif, care înseamnă în rusă să trăiești cu toată bucuria, cu toată, din plin să trăiești.
0: Deci de la
1: Jitv kaif.
0: De la cuviosul Gerasim, de la Tismana, trecem la bielorusul care a făcut sold out la Arena Națională în 5 zile, în condițiile în care 39.000 de nimeni n-a adus în România mai mulți turiști străini decât Max Gorj. Cântă cam așa.

0: să.
1: Aici cânta ceva cu... Zicea ceva, tată, să nu mă mai cauți telefon pentru mine, pentru tine telefonul meu e mort, de astăzi băiatul a crescut.
0: Mulțumim.

0: Zâlin Loredana.
1: Sigur, adică sigur că Carlos Dream se înțelege.
0: E acolo, cred.
1: E cam din zona, s-ar putea să fie acolo.
0: Cred că Carlos Dream se seara asta se duce pe stadion mascat, adică fără machiaj.
1: Și eu cred. Asta e seara în care să-l
0: își dea jos
1: pe Carlos Dreams.
2: Poate e chiar el.
1: 9 și 9 minute, ne întoarcem după pauză cu muzica aia, asta pe care încă o mai înțelegem.
0: Bă, dar știi cu Carlos Dreams?
1: Ce?
0: Când am avut eu întâlnire și n-am știut că el?
1: Nu, recent?
0: Da. Păi am fost la Chișinău la concert cu Motans. Și la hotelul unde am stat eu acolo, a venit unul la mine?
1: Ce? Cred că era el.
0: Ba da.
1: Păi și ai poze?
0: N-am poze, dar după aia mi-a zis cineva, era Carlos Dreams.
1: Te-a
0: dus. Băi, era un training acolo în hotel și mi-a zis, domn Buzgan, și faci, vreți să mâncați, să bea ceva, să... Zis, de unde mă
1: el cu... vorbea cu tine ca și cum vă cunoașteți.
0: Da, dar zic că e un om de la hotel de acolo, care era și iarnă, prin februarie parcă am fost.
1: Da.
0: Și băi, am crezut că e unul care parchează mașinile pe acolo. Zic, da, băiat, mulțumesc mult, îți zic eu, dacă ni foam, dacă ni sete.
1: Hai, ne întoarcem cu muzica aia. Și n-ai poze, nu?
0: Păi, dar n-am știut că e Carlos Dreams. După aia dimineața am aflat că e Carlos Dreams.
3: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
4: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică Aisoaș.
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
7: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
9: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
10: Cauți un loc primitor, cu mâncare ca acasă și o atmosferă perfectă pentru orice ocazie? Fosta Perla Sighetiană, într-o ambianță nouă, este locul potrivit. Casa Hoban. Casa Hoban te așteaptă cu preparate delicioase, gătite cu grijă. Meniul zilei la preț avantajos, chiar și sâmbăta, cu livrare pentru cei care vor gust bun direct acasă sau la serviciu, dar și sală pentru evenimente de zi, aniversări, mese festive sau întâlniri speciale. La Casa Hoban găsești și bar complet, cafea aromată exact așa cum îți place și un ambient relaxant, ideal pentru pauza de prânz sau momentele petrecute cu cei dragi. Comenzi și rezervări la 0740 021 015. Casa Hoban. Gust bun, atmosferă caldă și servicii de calitate zi de zi.
4: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. Se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro. Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Cristu și Morar.
1: Suntem foarte aproape de muzica aia. Deja episodul este descărcat. Este aici în mixerul de la radio. Înainte însă un breaking news pentru cei care spun: bă, dar voi cât mai faceți radio? Că acum toată lumea e cu TikTok-ul, cu Instagram-ul, cu... Ok, nu zic să faceți la televizor, dar ce mai înseamnă radio în 2026? Haideți să vă dau un breaking news, doamnelor și domnilor. Netflix tocmai a semnat prima emisiune care se va auzi, se va vedea zilnic, live, și nu e emisiune de televiziune, nu este un show de YouTube, este o emisiune de matinală radio. De radio.
2: Wow, unde? În România?
1: Pe Netflix, peste tot, înțeleg că și în România, The Breakfast Club, realizată de trei oameni la un radio din New York, Power FM.
2: PowerPoint. Și noi facem reclamă.
1: Netflix a semnat deal-ul cu băieții ăștia, practic în fiecare dimineață la New York. La noi, când e dimineața la New York, ce e la noi?
2: La noi e sărbătoare.
1: Nu, la noi e...
2: Se doarme.
1: După masă. Dimineața la New York,
2: nu știu, toată când
1: e după
2: fost.
1: Masă la noi, nu?
3: E chiar noapte, dacă nu mă înșel.
1: Nu.
3: Nu?
1: Păi la New York acum e noapte, când e după masă la noi, e dimineața la New York. Deci, emisiune de radio...
2: Netflix.
1: Prima emisiune live a celor de la Netflix, zilnică, un matinal de radio. Deci n-au luat o emisiune de televiziune, un late night, i-au luat pe trei DJ de radio care o să apară în fiecare dimineață pe Netflix, peste tot în lumea asta.
3: Deci,
1: pentru cei care spun că radioul e mort și îngropat.
2: Cine zice, mă, n-au pe nimeni.
3: Ei, hai că se cântă prohodul de ani de zile și radioului.
1: Adică argumentul pentru care au luat emisiunea asta, au zis pentru că e o emisiune în direct, are o relație directă cu ascultătorii, e interactivitate, e o comunitate, lumea are nevoie de asta, de să simtă real, nu scriptat, nu cu scenariu, nu cu...
2: Creator de conținut în timp real, ești la radio.
1: Creator de conținut în timp real.
3: Deci asta mi se pare cea mai tare validare a faptului că radioul rămâne o forță, dacă până și cea mai tare și mai largă bibliotecă de filme din lume, nu?
2: Nu mai e ce-a fost.
3: Hai mă că este, că unde te duci prim...
2: Nu e adevărat. Deci eu pe Netflix dau să mă uit la... Îmi fac un ceaun mare de popcorn. Bă, și până găsesc ceva la care... Hai să mă uit așa. Deci mănânc jumătate de castron de popcorn.
1: Depinde. Dacă trece o lună și nu mă uit pe Netflix, găsesc ceva de văzut.
2: A, deci trebuie să faci pauze luni și dese.
1: Îl caut odată la 3 zile.
2: Nu găsești. Nu, e ceva. Și sunt chestii, dar mișto, dar am înțeles că sunt ascunse. Trebuie să găsești coduri, adică e ceva rău de tot.
1: Păi de-aia i-au și luat pe băieții ăștia de la radio să salveze Netflix-ul, că nu mai ai la ce să te uiți.
3: Exact,
1: mă, să asculti o emisiune, un matinal, o muzică, aia ceva.
2: Dar am înțeles că pe Prime voi aveți pe Prime abonament?
1: Da.
2: Ci că este un serial pentru care merită să dai 20 de lei, căci că atâta este abonamentul pe lună. Să vezi House of David.
1: House of David?
2: Da, casa lui David. Ci că este un serial senzațional. Bun, da, hai să vedem ce se mai întâmplă în frumoasa noastră Românie, în Brașov, cel mai frumos oraș din România. Așa există o pagină de Facebook, Brașov, cel mai frumos oraș din România. Și este unul din cele mai frumoase orașe din lume, fără exagerare. Pe această pagină am găsit următorul articol: elevi chiulangii prinși în molul AFI Brașov în timpul orelor. Polițiștii au făcut controle pentru absenteism școlar la molul AFI din Brașov, în centrul civic și în centrul vechi. 60 de elevi au fost legitimați. Bă, nu mi se pare corect. După ce și așa Horeca suferă, păi cine cumpără la ora 10 dimineața 3 rânduri de cartofi prăjiți la o șaorma? Profesorii? Nu. Corporatiștii? Nu. Elevii. Plus că tu ca om care lucrezi în Horeca, te gândești și tu, adică stabilești un flux de clienți de la 9 până la 12.
1: Uh-huh.
2: Păi și vine poliția locală sau ce-o fie ăștia și ți-i scoate, îți dă clienți afară?
1: Păi și de ce a dat? Că fugiseră de la ore?
2: Fugiseră de la...
1: Era în timpul școlii.
2: Da, da.
1: Nu știu, frate, să deschidă șaormerii în curțile liceilor și
2: ne-am
1: școlii. Cum era pe vremuri?
2: Bă, nici
1: n-ai prins vremurile în care era chioșc în curtea școlii?
2: Nu, n-am avut.
1: N-ai avut?
2: Nu.
1: Noi am avut.
2: Terminasem școala când...
1: Cred că prin clasa 10-a s-a dat legea aia că nu mai e voie să vinzi lucrurile. Băi, erau și țigări, dacă ții minte. Deci se vindeau inclusiv țigări la bucată în chioșcul din curtea școlii, da. Ce păi, vremuri am prins, îți dai seama?
2: Acum vine razia și rămâi cu mesele goale.
1: Da.
2: Păi, nici înainte de 89 nu era o chestie de genul ăsta. Adică tu ca elev puteai să chilești. Te duceai pe o bancă în parc. Nu te întreba nimeni nimic.
1: Nu?
2: Nu.
1: Nu știu, n-am prins. Vis-a-vis de o școală aici în Brașov e o cafenea unde stau elevii și beau cafele și fumează. Foarte bine face poliția. La școală cu ei.
2: Păi, da, da.
1: Nu poți să faci școală cu forță. Adică...
2: Salvați economia când?
1: Hă?
2: Salvați economia când? Adică și a fi ăla. Adică oamenii au niște chirii acolo, au.
1: Uite, ne zice
2: niște basuri de suc.
1: Da, da, era chioșc în curtea liceului, ne dădea și țigări. Zice cineva.
3: Și să oprim conversația aici, să nu mai spunem ce ne dădea.
1: Incredibil ce vremuri am prins. V-am povestit cu cum au fumat unii colegi la teza de la română în clasa 12-a, pentru că era în clasă de uman. A durat 3 ore și doamna profesoară nu s-a putut abține și a trebuit să fumeze. A deschis într-adevăr geamul, a fumat la geam.
2: Fuma profa voastră la geam?
1: Și niște colegi au zis, doamna profesoară, dar noi nu-i corect așa ceva. Adică noi vă spunem la direcțiune dacă nu ne lăsați să fumăm și noi. Bine mă, prindeți-vă țigările, nu mă interesează, important e să vă terminați lucrările. Și au fumat oamenii în teza de la... Deci...
3: Teza de la...
1: Teza de la română.
3: Ai, păi frate, grea română, trebuie o țigară, îți aduce inspirația momentului, îți dai seama, pentru că alea erau vremurile în care noi trebuia să scriem un eseu de o pagină sau chiar două, fără să avem una la dispoziție, adică trebuia să folosim toate cuvintele pe care le știm și să aibă logică, nu?
1: Fumam în toalete, în pauze, era un fum de-l tăiai cu cuțitul. Da, dar cu cuțit nu era voie în școală. Doar cu țigări. Bună dimineața, 9:29. Hai jos, să ne ocupăm de ce contează.
2: Mesaj pentru poliția din Brașov. Jos labele de pe Horeca.
1: Să știi. Și așa a scăzut Horeca 40%, ci că e scăderea față,
2: păi,
1: de...
2: Păi vine razia și rămâi cu barul gol.
1: Dacă ne luați și copiii care mănâncă șaurma în pauze,
3: unde o să ajunge?
1: S-a terminat.
2: Domnul polițist, am făcut și eu, am cerut de la Coca-Cola niște baxuri. Ce fac cu baxurile astea acum de suc?
1: Începe muzica aia în 5, 4, 3, 2, 1. De origine controlată, de la DJ Raz. DJ-ul preferat al balurilor de boboci, al majoratelor, al întâlnirilor de 20, 30 și chiar 50 de ani. Pentru că omul ăsta știe să pună muzică pentru oricine. Pentru toată lumea.
2: Două așteptări am de la Raz azi.

0: Alina de la librăria Ali din Moșnița Nouă și sunt tare curios, Alina. La librăria aia vinde și cărți? Adică oamenii din Moșnița Nouă cumpără cărți? Sau...
1: Știi că am mai văzut librării în România care mai vând și cărți. Mai sunt câteva.
0: Sau doar papetărie.
1: Și jucării. Bună dimineața, grijile jos, muzică!

0: Ștefan începe să fie îngrijorat, zice, de aia nu-mi citiți mesajele, că eu dau mesaje de obicei, Ștefane. Nu fi pufi că te umfli. Pe Daniela din Spania, neapărat s-o salut, Daniel.
1: Se rămâna doamna Mihaela din Spania.
0: Și pe sora ei, a cărei zi de naștere este astăzi.
1: La mulți ani, cum se zice la mulți ani în spaniolă?
0: Buenos...
1: Buenos Aires.
2: Buenos tu vida para siempre, Michica.
0: Vida lungos.
1: Porque la vida es corta.
0: De la Daniela din Spania, pentru sora ei, Veronica.

0: Ce?
1: Dar foarte serios, am avut o discuție în ultimele două seri și ne-a zis tuturor concluzia ei că ea crede că Michael Jackson nu e mort. Și?
0: De unde?
1: Că s-a ascuns un pic, a dispărut că era prea celebru, i-a ascuns un pic
0: și va ieși cândva.
1: Da, dar nu mai iese în lume, a zis.
0: Spuneți-mi când înfloresc teii.
1: Eu
0: vreau
1: cred că
0: miros teii așa după ploaie.
1: Iar eu cred că Michael Jackson nu e mort. E într-un camping, doarme în cort. Dai seama, se prinde dimineața asta într-un cort.

Dinamo ne pupă din media și Weekend Fine, Ramona și pisicile. Terasa la Debarcader din Murighiol ne salută și ne așteaptă să descoperim frumusețile de

0: A murit, mă, la Michael Jackson, nu e mort. Poți să dau acum?
1: Acum, da.
0: Michael Jackson nu e mort. Nu te vom uita niciodată.

Cancalieri, Torino, de la Andreea. Bună dimineața, ne salută Mihaela din Brăila. Și răsăritul din această dimineață trimis de Elena din Almeria. Almeria, tot din Spania.

0: se chemă într-o dimineață să-i împăcăm la radio.
1: N-ai cum.
0: Ar fi păcat. N-ai mai avea ce vedea. Le-ar scădea vânzările dacă s-ar împăca.

0: puși de siguranță, piticului meu. Revenim cu dovezi. Neața de la Baia Mare, sunt Larisa și vă ascult în fiecare dimineață când duc fetița la grădiniță. Vicențiu ne ascultă din capitală, dar din altă capitală, din Berna. Și tatălui Nicolas de la Radio Copiilor zice că are mai mult chef de livrat pe muzica aia.
1: Bine, bine.

0: oameni buni, ce facem în vara asta, frate? Ia ziceți-ne.
1: Nu, ce facem cu vara asta, Daniel, că e 22 mai și plouă în fiecare zi. Inside my brain. Noi Metallica, noi Prodigy, dar ceva pe acolo să-l mulțumească pe Buzdu.
0: Yeah! Everybody!

0: 400 de euro așteptăm aici pentru dedicații.
1: Să trăiască Antonia, Laura. Jandarmeria Sălaj, de asemenea cu noi în dimineața asta. Băiații de la Losan Depot Brașov.
0: Emma!
2: Da, șeful!
0: Dacă ieși afară, după emisiune, să spui ciorapii cu plasă, că e foarte frig.
2: Gata, plouă. Șeful, așa facem. Zi puțin dacă mergem la Corj.
0: Da, mâine seară.
2: Ne vedem la Corj.
1: Vă salută SAS Service Botoșan. Weekend frumos și nu uitați că BMW-urile se repară doar cu ZU.
0: Mergem la Corj, să o luăm pe coarjă.

să stabilim un semn. De fapt, scrieți atât. Plouă sau nu plouă la 0748111550. Facem un sondaj în toată țara unde ascultați muzica aia, pentru că vreau să aleg bonusul de la muzica aia, după DJ Raz, bonusul lui DJ Mori. Plouă sau nu plouă, asta vreau să știu. În funcție de asta aleg melodia.

0: Felicitări! O afum diferit când plouă sau când nu plouă.
1: Pe senin și pe nor.
0: Emma, tu mai poți ieși două nopți la rând? Adică cum ar veni vineri și sâmbătă? Sincer.
1: Mai pot, da, de ce?
0: Mă gândeam.
1: Mai pot fără
0: reparații. Aș ieși două nopți la rând să văd dacă mai rezist. Nu te... Nu.
2: La Oradea sunt soare, e soare și sunt 22 de grade Celsius.

și caut anturaj pentru weekendul ăsta. Care pe unde ieșiți? Poate ne anturăm la cofetăria de acasă din Iași. Fii atent, breaking news, Daniel. Michael Jackson nu e mort, e la cofetărie, mănâncă tort. Bine. Să fie de sufletul lui.

Râmnicu Vâlcea nu plouă, la Buzău plouă. Melodia asta se dedică la toți studenții arabi de la Facultatea de Medicină de la Iași, boy, de la Bulevardul Independenței acolo. Pe Delea Veche în București plouă, la Pitești nu plouă, la Timișoara e soare și la Radio

0: auzit nici Metallica, nici Prodigy. A făcut doar cu hituri mixul de astăzi. Scuzați, eu-s mai de nișe.
1: Nu, mă, n-am pus mega hituri.
0: Mega deturi, mega hituri.

0: cred. Băi, deschide geamurile la maxim.
1: Hey,
2: ție
1: hey,
2: dă DJ hey. Raz. Ho, e hoț, DJ Raz e hoț, îți dă mesaje și tu știi când e Prodigy și, sau Metallica.
0: Jură-te.
2: Și îți faci special. Du-te, mă, Daniel, nu există așa ceva.
0: Ia uzi.
3: Dale, nimerești.
0: I'm a fire starter.
2: O să șterg eu numărul DJ Raz din telefonul tău.
0: Dați din cap violent, fraților.
2: Du-te, mă, nu există așa ceva.
3: Mamă, Daniel Buzucan pe masă. Băi, dă-te mă șos, mă.
0: I'm a fire starter.
2: E blat ca la cofetăria de acasă, din Iași.
0: Păi, știe care două obsesii, Buzdu.
2: Și te anunț înainte, este?
0: Ia.

0: ferește cum face.
1: Avem prepuzul la Eurovision. Mergem cu el.
0: Băi, Luca, sună medicul de familie. Te rog eu mult de tot, că e nasul cu taică.
2: Luca, e rău.
0: Taică, tu nu-i deloc bine. Lumea râde de el la radio, da? Ce să zic?
2: Ema, suiecte pe masă. E cea mai vengoasă.
1: Gata, șef.
0: Face damage mare, tata.
2: Ia uzi.
1: Avem pilda lui Buzdugan și ieșirea lui Buzdugan.
2: I'm a fire starter.
0: Păi ce faci, gata?
2: Și mie mi se pare dubios.
0: Au fost 8 minute de project și cât vrem, cât mai vrei. Știi că tot ce-ți place se termină repede.
2: Poți să iese din emisiune? Nici nu mai am vârsta să stau până la final.
0: Dar

nu plouă și 50% mesaje că plouă. Drept pentru care vom chema aici la Palatul Radio Zoo și ploaia și soarele la negocieri ca să vedem cu cine facem.

0: sap în grădina mea și mă bucur de muzica aia. Și acum, Daniel, cheamă și ploaia la consultări.
1: Să vină ploaia. Ce să vezi?
0: Ultima hai, melodie hai, din bonusul lui DJ Mori.
1: Hai.
0: Piesa de ploaie.
1: Bateți ritmul cu palmele pe volan.
0: Bateți în geam.

0: unde ai filmat videoclipul ăsta, Daniel?
1: Unde?
0: Unde ai mâncat tu ieri, halbă ca zăpada și cei șapte mici.
1: Pe Calea Victoriei?
0: La Capitol, da.
1: Iauzi!
2: Dați-mi o valiză de lemn să bat ritmul pe ea.

0: gata, s-a terminat și cu afumătoarea am afumat-o destul. Acum mergem să ne punem costumul de corporatiști.
1: Ne întoarcem la voi luni, cum se întoarce Farm Buren la Untold.
0: Și anul ăsta?
1: Nu știu, n-am văzut, dar cred că da. Și nu uitați că duminică 24 mai de la ora 11 la Arțar, lângă București, se redeschide cel mai lung traseu de gonflabil din Europa, 150 de metri. Vor fi concursuri de pescuit cu undița pentru copii, atelier de pâinici, vânătoare de comori, așadar aveți treabă la Arțar duminică când n-o să plouă. Am văzut că va fi soare.
0: V-am pupat!
2: Pupici!
0: Ne auzim luni dimineața la ora 7 când luăm o altă săptămână în piept. Până atunci e timpul ca să plece umărul tot weekend.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanță de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!

Bună dimineața și bine v-am regăsit pe 89,3 FM la Sighet FM. Eu sunt Alexandra și mă bucur să începem împreună o nouă zi cu muzică bună, gânduri frumoase și o atmosferă care să vă însoțească oriunde vă aflați. Chiar dacă cerul afară rămâne acoperit de nori, se pare că soarele încearcă să răzbească. Încercăm să aducem puțină căldură în dimineața aceasta cu melodii care merg perfect lângă cafeaua de dimineață și începuturile grăbite ale zilei. Așa că luați-vă câteva clipe pentru voi, porniți ziua mai liniștit și lăsați muzica să vă țină companie. Uneori cele mai simple momente sunt cele care dau tonul unei zile frumoase. Rămâneți aproape pentru că urmează muzică bună și multă energie aici la Sighet FM pe 89,3 FM. Bună dimineața, lume!

Dragii mei, la Siget FM afacerea ta se aude. Mai departe, pe 89,3 FM îți poți promova produsele, serviciile sau evenimentele direct către ascultătorii din Maramureșul istoric. Îți oferim spoturi radio profesionale, difuzare constantă și o promovare eficientă, aproape de comunitatea locală. Vrei mai multă vizibilitate pentru afacerea ta? Contactează-ne la 0754 208 208 și promovează-te alături de Siget FM, radioul aproape de oameni și de comunitate. Comunitate.

0: Ay, bendito.
1: Cu Sighet FM, muzica te însoțește oriunde ai fi. Ne asculți pe 89,3 FM sau online direct de pe telefon, laptop ori tabletă, acasă, la serviciu sau în drum spre destinația ta. Zi de zi îți aducem hituri, energie bună și acea atmosferă care face totul mai frumos de la primele ore ale dimineții până seara târziu. Rămâi conectat la vibe-ul Sighet FM, radioul care e mereu aproape de tine oriunde te-ar duce ziua. În continuare vă invit să ascultăm Irina Rimes și Hora Fetelor, după care avem întâlnire cu Dan Ana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Ieri dimineață, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Bișeu de Sus, au pus în aplicare 27 de mandate de percheziție domiciliară în județele Maramureș, Cluj, Bihor, Bistrița, Năsăud și Satu Mare. Activitățile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, complicitate în înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Cercetările au reliefat faptul că un bărbat de 54 de ani, administrator al unei unități de cazare, ar fi eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane fizice, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lei. În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor suma de 2600 de euro, bunuri și înscrisuri de natură aproba activitatea infracțională. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Maramureș. În cursul zilei de astăzi, persoana bănuită de comiterea faptelor urmează a fi prezentată instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive. În vremurile agitate de astăzi, când tot mai mulți oameni caută liniște și împlinire sufletească, maramureșenii au oportunitatea de a trăi o experiență aparte, în care credința, emoția și frumusețea locurilor se îmbină armonios. Agenția de Turism a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sădmarului Pelerinul Creștin îi invită pe cei dornici de liniște și regăsire să descopere locuri încărcate de spiritualitate, prin pelerinaje organizate cu grijă și dăruire. Astfel, fiecare călătorie devine mai mult decât o simplă excursie, transformându-se într-o experiență de suflet. Dincolo de frumusețea peisajelor și de farmecul obiectivelor turistice, aceste călătorii oferă momente de rugăciune, reculegere și bucurie sufletească. Agenția de Turism a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului Pelerinul Creștin le oferă participanților o experiență completă.

astăzi avem parte de vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala ploi cu caracter de aversă, însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 13 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Cu Siget FM fiecare kilometru are ritmul potrivit. Pe 89,3 FM te însoțim cu muzică bună, voie bună și informații utile din trafic oriunde te afla. Fie că mergi spre muncă, ești pe drum sau te întorci acasă, noi aducem atmosfera care face călătoria mai ușoară și mai relaxată. Ai observat radare, filtre sau echipaje de poliție? Scrie-mi un mesaj la 0754-208-208, spune-mi unde se circulă și în ce direcție. Informația ajunge rapid și la ceilalți ascultători Siget FM. Drum bun, conduceți prudent și rămâneți pe frecvența Siget FM, radioul care merge cu tine la fiecare pas.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

Dragii mei, la Siget FM, voi sunteți sufletul fiecărei zi. Pe 89,3 FM, fiecare dedicație, mesaj și melodie aliasă cu drag transformă radioul într-un loc plin de emoție și energie bună. Vrei să faci o surpriză cuiva drag sau să asculți piesa ta preferată? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și intră în direct în atmosfera Siget FM. Siget FM e radioul care aduce oamenii mai aproape prin muzică.

dinastie Tumarmației se pregătește pentru una dintre cele mai atractive seri culturale ale anului, ediția 2026 a Noaptea Muzeelor. Sub mesajul Trecutul nu doarme, 5 muzee importante își deschid gratuit porțile pentru public mâine 23 mai într-un eveniment care promite expoziții, ateliere interactive, demonstrații tradiționale și experiențe culturale nocturne. Organizatorii spun că scopul evenimentului este redescoperirea patrimoniului cultural maramureșan într-un mod viu și accesibil, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Vizitatorii vor putea participa la trasee tematice, proiecții, lansări de carte și activități dedicate tradițiilor locale. Muzeele incluse în program sunt Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dâncuș, programul va fi între ora 14:22, Muzeul Etnografic al Maramureșului Francisc Nistor între orele 17:12 noaptea, Muzeul de Istorie și Arheologie între orele 17:12 noaptea, Muzeul de Științele Naturii între orele 17:12 noaptea și Casa Memorială Elie Wiesel, același orar, 17:12 noaptea. Accesul este gratuit, iar organizatorii îi încurajează pe participanți să viziteze. Evenimentul face parte din rețeaua națională Noaptea Muzeelor, ediție la care participă peste 300 de muzee din România. Astăzi vom discuta despre aceste 5 muzee și ce puteți să vedeți. În continuare vă invit să ascultăm Minelli featuring Air City și Disturbia pe 89,3 FM.

Dragii mei, astăzi discutăm despre muzeele din oraș pe care le puteți vizita gratuit mâine, când va avea loc Noaptea Muzeelor. Pe dealul Dobăiești din Sighetul Marmației, Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dăncuș păstrează via memoria unei lumi care nu s-a desprins cu totul de pământ și de rosturile sale. Născut din pasiunea și grija etnografului Mihai Dăncuș, care alături de Francisc Nistor a început în anii 70 să salveze case, porți și gospodării din satele Maramureșului. Muzeul a devenit din 1981 un loc al întoarcerii către esență. Fiecare construcție adusă aici poartă urmele unei vieți trăite simplu, dar de plin. Casele din lemn, ulițele de piatră, porțile sculptate și gospodăriile așezate cu rânduială nu alcătuiesc doar un muzeu în aer liber, ci un sat care încă respiră prin tăcerea lui. Totul pare așezat într-un timp mai blând, unde lucrurile nu caută să impresioneze, ci doar să rămână adevărate. Drumul urcă firesc spre biserica din Oncești, ridicată în secolul al XVII-lea, care veghează întregul așezământ, asemenea unei mărturii despre credință, răbdare și continuitate. În jurul ei, memoria satului Maramureșan nu se povestește, doar se simte. Aici, printre lemnul vechi și lumina domoală a dealului, ai prilejul să te apropii de ceea ce înseamnă satul ancestral, o lume în care omul, casa și pământul vorbeau aceeași limbă tăcută. Astăzi vom discuta câte puțin despre fiecare dintre cele 5 muzee, așa că rămâneți alături de mine pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, astăzi vom discuta despre câteva muzee din Sighetul Marmației care mâine vor participa la Noaptea Muzeelor, așa că puteți să mergeți să le vizitați gratuit. În muzeul satului maramureșan Mihai Dăncuș, fiecare uliță deschide o întâlnire cu lumea satului de odinioară. Casele din lemn, porțile sculptate, atelierele de meșteșugari, morile și vechile instalații țărănești păstrează nu doar forma unui trai trecut, ci și sufletul lui. Sub același cer al Maramureșului și între aceleași coline liniștite conviețuiesc urmele vii ale comunităților care au dat identitate acestui ținut. Români, ucraineni, maghiari, evrei, țipteri și romi. Fiecare gospodărie vorbește în felul său despre oameni, credințe, obiceiuri și rosturi așezate cu răbdare în timp. Grinzile vechi, lemnul înnegrit de vreme și obiectele păstrate în interiorul caselor poartă memoria unei vieți simple, dar pline de sens. Aici diversitatea nu apare ca o diferență, ci ca o firească împreună viețuire care a modelat Maramureșul de-a lungul generațiilor. Muzeul nu rămâne însă închis între paginile trecutului, el continuă să trăiască prin oameni, prin întâlniri și prin experiențe care apropie generațiile. Evenimentele organizate aici redau locului glas și mișcare, transformând spațiul într-un pod între memorie și prezent. Pentru copii, muzeul devine un loc al descoperirii. Prin mâinile lor, răbdarea capătă formă, învață să coasă, să țeasă, să modeleze lutul, să cioplească lemnul sau să picteze, descoperind frumusețea lucrului făcut cu grijă și timp. Nici adulții nu rămân doar spectatori. Printre casele și atelierele satului, ei pot regăsi meșteșuguri uitate și fragmente dintr-o lume în care viața avea alt ritm. O lume care nu cere nimic, dar oferă în liniștea ei prilejul unei întoarceri spre ceea ce rămâne esențial. În continuare vă invit să ascultăm Daria Lupi și Câte pietre ai aruncat, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Ca urmare a unor lucrări de reabilitare a drumului în perioada 23-24 mai pe DJ-182B în localitatea Satul Nou de Jos, se instituie restricții temporare de circulație rutieră. Totodată, având în vedere organizarea în fiecare zi de duminică a târgului auto pe raza localității, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte următoarele măsuri. Să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona lucrărilor, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului care dirigează circulația, să utilizeze pe cât posibil rute alternative pentru evitarea aglomerării traficului, să nu efectueze opriri sau staționări neregulamentare pe acostament ori pe partea carosabilă. Conducătorii auto sunt rugați să parcheze autoturismele exclusiv în parcarea special amenajată. Pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să traverseze doar prin locurile permise. Toți participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și responsabilitate pentru prevenirea producerii unor incidente rutiere. Polițiștii vor acționa în zonă pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere. Tinerii cu vârsta sub 14 ani ar putea participa la parade, evenimente sportive și alte activități organizate pe biciclete, desfășurate pe drumurile publice, în condiții de siguranță și sub supravegherea adulților, după ce UDMR a depus o inițiativă legislativă în acest sens. Potrivit deputatului Brigita Zahoranski, măsura își propune să reglementeze clar participarea minorilor la astfel de manifestări și să încurajeze implicarea lor în activități recreative și sportive. Detaliază Brigita Zahoranski, deputat UDMR.
1: Chiar săptămâna aceasta, UDMR a depus în Parlament o inițiativă legislativă care vine să reglementeze posibilitatea persoanelor cu vârsta sub 14 ani de a participa la evenimente organizate cu bicicleta, la parade sportive. În momentul de față, legislația rutieră nu permite minorilor sub 14 ani de a se da cu bicicleta pe drumurile publice. Dar vedem că, din fericire, sunt din ce în ce mai multe, se organizează din ce în ce mai multe evenimente sportive, parade, gen critical mass, la care participă familii cu minori. Dar lipsește o reglementare clară care lasă loc de interpretări. Și aici am venit, UDMR-ul a venit cu o inițiativă legislativă care spune că în cadrul unor evenimente organizate

0: reglementează cadrul general de a se da cu bicicleta pe drumurile publice, numai în cadrul unor evenimente organizate care se desfășoară cu caracter temporar. Așadar, e foarte bine, promovăm mișcarea, mobilitatea urbană, faptul ca familiile să poată veni, cu minorii lor la asemenea evenimente organizate și acest lucru necesită o reglementare clară.
1: În ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de parade cicliste, activități sportive, evenimente recreative și campanii publice dedicate promovării mobilității urbane și utilizării bicicletei, organizate de autorități locale, unități de învățământ, organizații neguvernamentale și diverse comunități locale. În perioada 7 aprilie 15 mai, o parte din activitatea inspectorilor Administrației Bazinale de Apă Someștisa a vizat controle tematice pe linie de gospodărire a apelor la operatorii agenții economici care desfășoară activități de extragere și prelucrare a agregatelor minerale. În cadrul acestei campanii, inspectorii de specialitate au efectuat 80 de controle. Ca urmare a verificărilor și a neconformităților constatate, au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, dintre care 9 avertismente și 11 amenzi în valoare totală de 425.000 de lei. Până la momentul actual, 9 dintre amenzile aplicate au fost achitate, nefiind înregistrate contestații. Deficiențele constatate în activitatea agenților economici sancționați vizează exploatarea agregatelor minerale în afara perimetrului autorizat, nerespectarea prevederilor actelor de reglementare din domeniul apelor sau efectuarea lucrărilor fără a deține acte de reglementare, depozite de agregate minerale pe malurile cursurilor de apă și nerespectarea măsurilor spuse anterior. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, am revenit alături de voi. Astăzi discutăm despre Noaptea Muzeelor, care are loc mâine în Sighetul Marmației, și ce muzee veți putea vizita gratuit mâine seară. Muzeul Etnografic al Maramureșului Francisc Nistor își va deschide porțile între ora 17 și 12 noaptea. Muzeul Etnografic păstrează și redă prin fiecare obiect expus lumea satului maramureșan de odinioară. O lume a rosturilor simple, a muncii făcute cu răbdare și a tradițiilor care au însoțit viața de zi cu zi. Ocupațiile tradiționale, interiorul țărănesc, obiectele de uz casnic, arhitectura de lemn, portul popular și obiceiurile de iarnă recompun un univers rural autentic, construit din piese de patrimoniu etnografic cu o valoare aparte pentru cultura românească și pentru patrimoniul umanității. Fiecare exponat a fost ales cu grijă din colecțiile Muzeului Maramureșan pentru a reda firescul unei lumi în care omul trăia în strânsă legătură cu natura, credința și comunitatea. Povestea acestui muzeu începe în anul 1921, odată cu inițiativa profesorului Gheorghe Vornicu și sprijinul Astrei, într-o perioadă în care Maramureșul își reafirma identitatea culturală după unirea cu România. 5 ani mai târziu, în 7 septembrie 1926, în prezența savantului lui Simion Mehedin și cu ocazia Congresului Profesorilor de Geografie din România, era inaugurat în Palatul Culturii din Sighet primul muzeu etnografic al Maramureșului. Istoria Maramureșului a fost însă marcată și de pierderi. După dictatul de la Viena din 1940, o mare parte a colecțiilor s-a risipit, dar spiritul muzeului nu a dispărut. În 1954, Francisc Nistor reia aproape de la început munca de recuperare și salvare a patrimoniului maramureșan. Cu pasiune și perseverență, acesta străbate satele regiunii și reconstruiește colecțiile care aveau să devină nucleul actualului muzeu. În anii în care urmează, muzeul își găsește locul și forma pe care o cunoaștem astăzi. Din 1971, expoziția etnografică permanentă este organizată într-o concepție modernă pentru vremea aceea, realizată de arhitectul Bobi Niculescu, după tematica elaborată de Francisc Nistor și Mihai Dâncuș. Vă reamintesc că mâine seară câteva muzee din Sighetul Marmației participă la Noaptea Muzeelor, așa că sunteți invitați să le treceți pragul. Florian Rus și N-am mai iubit așa pe nimeni, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Deci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
7: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Dragii mei, la Siget FM, afacerea ta se aude mai departe pe 89,3 FM. Îți poți promova produsele, serviciile sau evenimentele direct către ascultătorii din Maramureșul istoric. Îți oferim spoturi radio profesionale, difuzare constantă și o promovare eficientă aproape de comunitatea locală. Vrei mai multă vizibilitate pentru afacerea ta? Contactează-ne la numărul de telefon 0754 208 208 și promovează-te alături de Siget FM, radioul care este aproape de oameni și de comunitate.

La Sighet FM fiecare zi are coloana ei sonoră. Pe 89,3 FM, dedicațiile, mesajele și melodiile voastre creează o atmosferă caldă, plină de emoție și energie pozitivă. Vrei să transmiți un gând special unei persoane dragi sau să auzi piesa preferată la radio? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și fii parte din vibe-ul Sighet FM. Sighet FM, muzica ce unește oamenii și aduce bucurie mai aproape de suflet. Pentru această oră am pregătit pentru tine Ada featuring Emilian cu Unde, Enrique Iglesias și Suveme la radio, Feli Mâinile, dar și Joe cu Iartă-mă tu. Iar în continuare vă invit să ascultăm Ava Max și Lost Your Faith.

0: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Bun găsit la știrile Sighet FM! Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în intervalul 25 mai-22 iunie. Specialiștii anunță că în unele regiuni va fi mai cald decât este normal, iar în altele ar putea ploua. Citez: la începutul săptămânii viitoare, odată cu avansul aerului tropical dinspre vestul și sud-vestul continentului, vremea va deveni caldă în cea mai mare parte a țării, dar din jurul datei de 28 mai se va răci semnificativ în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu unor temporare după amiaza în regiunile sud-estice și la munte, unde se vor semnala averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla cu ușoare intensificări în regiunile estice și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar minimele între 10 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la 4-5 grade, spun specialiștii ANM. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulația obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur, pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. Pasagerii vor avea conexiuni frecvente din București spre Constanța cu durate de călătorii de aproximativ 2 ore. Un bilet pentru trenurile Intercity costă 105 lei, cu 11 lei mai mult față de anul trecut. La cumpărare anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul se încheie pe 7 septembrie. Cu prețuri tot mai mari la alimente și facturi, românii își schimbă rapid obiceiurile de consum. Coșul de cumpărături se gândește la volum, nu la bucată. E noua formulă de supraviețuire la raft, în boxuri și pachete XXL din același produs pentru a obține reduceri. Pentru economie, tot mai mulți români merg pe același principiu. Cumpărături în cantitate mare, detergenți, hârtie igienică, apă, ulei, conserve sau congelate, toate intră în coș la pachet XXL. Prețurile scad pe măsură ce cumperi mai multe bucăți, iar la unele produse diferența chiar se vede. La detergent, dacă luăm o singură sticlă, de exemplu, prețul este de 112 lei. Dacă luăm 3 bucăți, prețul scade până la 76 de lei. Românii își schimbă și ritmul de consum. Potrivit celor mai recente date, vinerea este ziua cu cele mai mari cumpărături. Sâmbăta aduce cel mai mare trafic în retail, iar marțea, miercurea și joia apar cele mai mari bonuri medii la produsele premium. Iar programul Noua Casă va continua și în 2026, după ce guvernul a aprobat un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Programul rămâne una dintre variantele pentru românii care vor să-și cumpere o locuință, dar nu dispun de un avans mare pentru un credit ipotecar standard. Prin acest program, avansul poate începe de la doar 5% în funcție de valoarea și tipul locuinței cumpărate. Programul se adresează persoanelor care vor să cumpere o singură locuință printr-un credit garantat de stat. Solicitanții trebuie să declare fie că nu dețin nicio locuință, fie că au cel mult una cu suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați, cumpărată prin alte programe decât Noua Casă. În plus, banca trebuie să aprobe creditul, ceea ce înseamnă că solicitantul trebuie să aibă venituri suficiente și să respecte condițiile de creditare impuse de finanțator. Acestea au fost știrile, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă reamintesc că astăzi discutăm despre Noaptea Muzeelor, care va avea loc mâine, 23 mai, și despre ce puteți să vizitați în muzeele care vor fi deschise. Muzeul etnografic al Maramureșului nu este doar un spațiu al obiectelor păstrate în vitrine, ci un loc în care memoria satului continuă să vorbească despre identitate, rădăcini și despre felul în care tradiția poate rămâne vie prin oameni și prin poveștile lor. Muzeul etnografic al Maramureșului Francisc Nistor din Sighetul Marmației propune vizitatorului o călătorie prin universul satului tradițional maramureșan, într-un spațiu muzeal construit ca un circuit deschis în care fiecare sală dezvăluie o altă față a vieții de odinioară. Aici sunt redate ocupațiile care au definit existența comunităților din Maramureșul istoric: culesul din natură, vânătoarea, pescuitul, păstoritul, bărcuitul sau lucrul la pădure. Uneltele agricole, instalațiile folosite în industria casnică, textilă, mobilierul țărănesc și obiectele de uz cotidian recompun lumea simplă și profundă a satului tradițional. Un loc aparte îl ocupă arhitectura populară maramureșană. Porțile vechi din lemn, stâlpii sculptați, ușile și ferestrele poartă simboluri străvechi care vorbesc despre credință, protecție și legătura omului cu natura. Textilele populare, costumele tradiționale și ceramica provenită din centre precum Valea Izei, Săcel, Baia Mare sau Țara Lăpușului completează imaginea unei culturi bogate și profund identitare. Universul pastoral al Maramureșului este prezentat într-o manieră interactivă, prin mijloace muzeotehnice moderne care apropie vizitatorul de atmosfera autentică a vieții de la munte și a ocupațiilor tradiționale. La etaj, muzeul deschide o incursiune în lumea obiceiurilor de iarnă. Expoziția dedicată viflaimului, măștilor și personajelor ritualice, babe și moș și alte mascoide, păstrează memoria unor tradiții care transformau iarna într-un adevărat spectacol comunitar, încărcat de simbol și spiritualitate. Patrimoniul muzeului este îmbogățit și prin colecțiile valoroase de icoane pictate pe lemn din secolele al XV-XVIII, icoane pe sticlă specifice centrului de la Nicula și colecția de pecetare mărturii ale artei religioase și ale rafinamentului meșteșugului popular. La parter, spațiul destinat expozițiilor temporare aduce muzeul mai aproape de prezent. Temele abordate sunt diverse, de la etnografie și artă plastică până la instalații interactive realizate adesea în colaborare cu instituții culturale și educative.

educaționale din țară și din străinătate, artiști și colecționari. Întregul univers muzeal este găzduit într-o clădire cu valoare istorică aparte. Fostul Palat Reduța a construit în anul 1889 și aflat și astăzi pe lista monumentelor istorice. Situat în centrul Sighetului, clădirea rămâne una dintre cele mai reprezentative construcții ale orașului și un reper al patrimoniului cultural maramureșan. În continuare, vă invit să ascultăm pe 89,3 FM Damiano, David și Next Summer.

0: Take it to the max. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: depozitul Timar a fostul magazin Ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, astăzi discutăm despre Noaptea Muzeelor, eveniment care va avea loc mâine în Sighetul Marmației. Astăzi discutăm puțin despre istoria muzeelor din Sighetul Marmației. Muzeul de Istorie și Arheologie, secția de istorie a Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației, păstrează și valorifică memoria istorică a întregului Maramureș istoric, reunind mărturii care vorbesc despre evoluția acestei regiuni de-a lungul secolelor. Înființată la începutul anilor 70, secția și-a deschis prima expoziție permanentă în anul 1976 cu prilejul aniversării a 650 de ani de la prima atestare documentară a orașului Sighetul Marmației. De atunci și până astăzi, aproape 5 decenii de cercetare și recuperare patrimonială au contribuit la formarea unui fond muzeal deosebit de valoros. Patrimoniul secției cuprinde colecții de arheologie, arme albe și de foc, obiecte și documente ale vechilor bresle sighetene, dar și o impresionantă colecție de clișee fotografice care surprind chipul de altă dată al Maramureșului. Colecția arheologică reunește piese litice și una dintre cele mai bogate colecții de obiecte din bronz din acea parte a țării, oferind mărturii despre comunitățile care au locuit în aceste ținuturi încă din cele mai vechi timpuri. Un loc aparte îl ocupă colecția de arme albe și de foc, alcătuite din piese ce traversează mai multe epoci istorice, de la Evul Mediu Timpuriu până la perioadele Armatei Austro-Ungare și Armatei Române de după 1919. Vizitatorii pot descoperi aici spade medievale, săbi orientale, arme de cavalerie, pistoale și armament specific a ofițerilor austro-ungari. Monedele romane și elenistice, tezaurul monetar din secolele 15-16, alcătuit din sute de monede de argint transilvanene, poloneze și maghiare, dar și bacnotele, medaliile și insignele din secolele 19 și 20, recompun istoria economică și politică a Maramureșului. Secțiunea dedicată breslelor surprinde viața economică și meșteșugărească a sighetului din epoca modernă. Diplomele de breaslă, lăzile cizmarilor și tăbăcarilor, sigilele și însemnele acestora păstrează imaginea unei comunități urbane în care meșteșugurile aveau un rol esențial. De o valoare aparte este și colecția de fotografie istorică formată din clișee pe sticlă, adevărate documente vizuale care oferă o imagine autentică a supravieții sociale, culturale și cotidiene a Sighetului și Maramureșului în secolul al XX-lea. Pe lângă aceste colecții importante, patrimoniul secției include documente, scrisori, ziare și cărți vechi, completând imaginea unei istorii locale complexe și vii. Astăzi, secția de istorie îmbină expoziția permanentă cu spații dedicate expozițiilor temporare și tematice, oferind publicului noi perspective asupra trecutului și menținând dialogul dintre patrimoniu și prezent. În continuare, vă invit să ascultăm Spice Girls și Wannabe pe 89,3 FM.

0: Dragii mei, vă reamintesc că vorbim astăzi despre unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale anului, Noaptea Muzeelor 2026, organizată la Sighetul Marmației mâine 23 mai, sub mesajul Trecutul nu doarme. Alături de noi, prin legătură telefonică, este doamna Mirela Barz, managerul Muzeului Maramureșului.
1: Alo!
2: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: Bine v-am regăsit pe 89,3 FM! Puteți să-mi spuneți ce înseamnă pentru Sighetul Marmației organizarea unei noi ediții a evenimentului Noaptea Muzeelor?
2: Este un eveniment mult așteptat de comunitatea sighetiană, ținând cont că la fiecare ediție am avut aproape 10% din numărul total al populației orașului care ne-au trecut pragul cu ocazia Nopții Muzeelor. Pentru noi este foarte important acest eveniment pentru că putem să oferim vizitarea spațiilor muzeelor într-un alt context și într-un alt program de vizitare, ceea ce cred că și atrage comunitatea și turiștii să vină să descopere muzeul într-o altă formă.
1: Îmi spuneți ce muzee și spații culturale vor putea fi vizitate gratuit de public?
2: Da, noi suntem un complex muzeal și avem mai multe muzee în administrare. Astfel, de Noaptea Muzeelor va fi deschis Muzeul Satului Maramureșan cu un program prelungit până la orele 22, începând cu ora 14, 22, pentru că se întunecă afară și nu se poate face vizitarea la lanternă, dar colegii mei de la Muzeul Satului așteaptă pe oamenii orașului și pe vizitatorii care se află în oraș în această perioadă cu diferite ateliere demonstrative de comunicare a meșteșugurilor tradiționale. Vom avea producători locali la târguri, trasee tematice, expoziții temporare organizate în anexele pe care noi le avem restaurate în Muzeul Satului și multe jocuri și surprize pe care colegii mei le-au pregătit. Muzeul etnografic al Maramureșului Francis Nistor așteaptă vizitatorii și comunitatea locală cu o expoziție temporară IA, tipuri ale comunității din Maramureșul și Africa tradițională. Este o expoziție pe care o avem organizată în parteneriat cu Muzeul Astră din Sibiu și colecția particulară Daniela Maiaia, care prezintă obiecte personale sau diferite obiecte ritualice folosite de către femeile din cele două culturi tradiționale. Totodată vom avea și o lansare de carte a colegelor mele, Nicoleta Neme și Danuta Boboșan. Este rezultatul unei cercetări pe care acestea l-au întreprins în satele Maramureșului istoric, de această dată Valea Vișeului, dar și satele românești din Ucraina, care s-a finalizat cu această carte, 1001 de rețete de dincoace și dincolo de Tisa, o carte care sunt convinsă că va prezenta interesul comunității locale, deoarece sunt, cum vă spuneam, 1001 de rețete arhaice pe care bunicii și străbunicii noștri le-au pregătit de-a lungul timpului în zona noastră. Totodată avem și acea sobă interactivă care am reușit să o facem tot în cadrul acelui proiect, o sobă interactivă care ne învață 5 rețete tradiționale specifice comunităților etnice din Maramureș, care ne provoacă să descoperim patrimoniul gastronomic maramureșan altfel, prin joc, interactivitate și distracție până la urmă. Și evident, expoziția permanentă a Muzeului Etnografic. La Muzeul de Istorie și Arheologie așteptăm vizitatorii să descopere comori din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, o expoziție care am vernisat-o săptămâna trecută. Este un moment istoric pentru comunitatea noastră, deoarece în contextul aniversării orașului, de 700 de ani de atestare documentară, am reușit să reunim acasă cele două tezaure care au fost despărțite la 1847. Colegii de la Științele Naturii vă așteaptă cu o expoziție temporară între cer și pământ, o expoziție care ne prezintă patrimoniul natural atât de spectaculos al țării noastre și de această dată artistul ne prezintă vulcanii noroioși din geoparcul UNESCO în Tortura Buzăului. Colegii mei de la Casa Memorială Elie Wiesel vă așteaptă cu filme documentare despre comunitatea evrească, despre viața și activitatea lui Elie Wiesel, dar și expoziția permanentă care am reușit să o finalizăm în 2024 grație unui proiect transfrontalier. Așadar, noi considerăm că oferta noastră este destul de generoasă și așteptăm comunitatea sighetiană și turiștii care se află în zonă în această perioadă să vină să descopere muzeul și altfel, într-un alt context de vizitare, cum este Noaptea Muzeelor.
1: Nu știu, există un traseu recomandat pentru cei care vor să viziteze toate muzeele într-o singură seară?
2: Noi am recomandat să vizitarea să se facă de la Muzeul Satului, pentru că acolo programul este mai scurt, așa cum vă spuneam adineori. Continuând cu Casa Memorială Elie Wiesel, Muzeul Etnografic al Maramureșului și cele două muzee de istorie, arheologie și științele naturii, care se află, de fapt, în aceeași clădire, sunt adăpostite în aceeași clădire, chiar în centrul orașului. Aceasta este recomandarea noastră. Acum fiecare profită de această ocazie, cum consideră, și traseul care le este mai facil și mai ușor. Distanțele între locațiile noastre sunt de maxim 5 km, deci o plimbare e binevenită în seara de sâmbătă, când noi vă așteptăm cu porțile deschise de Noaptea Muzeelor.
1: Anul trecut am participat și eu la Noaptea Muzeelor și primisem niște mici insigne, de care cel puțin copiii cu care eram au fost foarte încântați.
2: Da, sunt biletele noastre gratuite, acele insigne.
1: Da, da. Mi s-a părut o idee foarte bună și foarte atractivă și pentru copii.
2: Da, este modul în care noi putem monitoriza numărul de vizitatori care ne-au trecut tagul cu această ocazie. Și nu doar.
1: Pe final, ce mesaj transmiteți celor care poate încă nu s-au hotărât să participe sâmbătă seara, mâine seară, la Noaptea Muzeelor?
2: Totuși, întotdeauna Noaptea Muzeelor pică într-o zi de sfârșit de săptămână. Un sfârșit de săptămână care ne place să îl petrecem acasă, în familie, dar eu consider că luând copiii de mână și luând familia de mână și venind să viziteze spațiile muzeelor noastre și expozițiile pe care le-am pregătit, nu neapărat cu această ocazie, dar și cu această ocazie, cred că comunitatea locală poate să redescopere istoria și natura și obiceiurile și credințele noastre într-un alt context și să se apropie mult mai mult de patrimoniul pe care noi îl administrăm. Și cum îmi place mie să spun de fiecare dată, muzeul nu este al nostru, este al comunității, în primul rând al comunității, pentru că noi suntem aici cu pasiune și dăruire să-l administrăm, să-l valorificăm și să-l prezentăm publicului și să îl îngrijim, să lăsăm generațiilor care vin după noi să se bucure și generațiile care vin după noi de moștenirea noastră culturală bogată pe care Maramureșul a reușit să o ofere și a devenit cunoscut în întreaga lume. Așadar, noi așteptăm comunitatea sighetiană să iasă din spațiul de confort și să facă o plimbare prin oraș. Vremea este frumoasă, va fi frumoasă, cel puțin așa ne spune vremea, ne spune meteo, dar noi considerăm că suntem aici pentru comunitate, nu considerăm, știm că suntem aici pentru comunitate și noi așteptăm cu porțile deschise.
1: Vă mulțumim tare mult pentru prezența la Sighet FM. Vă dorim mult succes mâine la Noaptea Muzeelor și eu sunt sigură că va fi o seară specială pentru toți participanții. Repet, cel puțin anul trecut chiar am avut parte de o seară minunată. Atât noi adulții, cât și copiii. Cumva și asta vreau să scot în evidență, faptul că și copiii au fost foarte încântați de ceea ce au văzut.
2: Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag.
1: Mulțumesc mult, la revedere!
2: La revedere!
0: În legătură directă cu noi a fost Mirela Barz, managerul Muzeului Maramureșului, așa că toată lumea este așteptată mâine seară la Noaptea Muzeelor în Sighetul Marmației.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058 453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Astăzi discutăm despre Noaptea Muzeelor, care va avea loc mâine, 23 mai, în Sighetul Marmației. Puțin știu că povestea secției de științele naturii a Muzeului Maramureșan începe încă din anul 1899, odată cu apariția unuia dintre primele muzee din această parte a țării. Deși timpul și războaiele au distrus mare parte din patrimoniul inițial, două piese au supraviețuit până astăzi, un molar de mamut și o capră neagră naturalizată, adevărate mărturii ale trecutului. Secția a fost reînființată în 1968 de muzeograful Bereș Iosif și funcționează astăzi într-o clădire monument istoric de pe Strada Libertății. Vizitatorii pot descoperi aici flora și fauna Maramureșului, colecții impresionante de minerale, fosile vertebrate și trofee de vânătoare. Un loc special îl ocupă celebrul herbar Artul Coman, una dintre cele mai valoroase colecții botanice din România, cu peste 17.000 de coli de ierbar care documentează bogăția vegetală a Maramureșului. Secția de științele naturii nu este doar un muzeu, ci un loc unde natura Maramureșului continuă să fie cercetată, protejată și transmisă generațiilor viitoare. În continuare, vă invit să ascultăm Iuliana Beregoi, featuring Cristian, și Picătură de Cerneală, chiar acum pe 89,3 FM.

Am revenit alturia de voi cu câteva informații în plus despre secția de științele naturii, unde se află cea mai mare expoziție a vertebratelor din depresiunea Maramureșului. Aproximativ 1300 de exemplare au fost colectate și naturalizate de muzeograful Bereș Iosif, omul care și-a dedicat aproape 4 decenii cercetării faunei maramureșene. Un adevărat punct de atracție este impresionanta colecție de cranii de lup, considerată cea mai mare din România. Cele 27 de exemplare reflectă forța uneia dintre cele mai emblematice animale ale Carpaților, iar mai multe dintre ele au fost premiate la nivel internațional. Tot aici poate fi admirată și colecția de ciuperci realizată de muzeografa Bereș Marta, cu peste 1300 de exemplare, inclusiv specii rare pentru Europa și unele descoperite pentru prima dată în România. Colecțiile muzeului spun nu doar povestea naturii maramureșene, ci și povestea oamenilor care au cercetat-o cu pasiune și răbdare, transformând acest patrimoniu într-o adevărată comoară culturală și științifică a Maramureșului. Alexia, două linii se aude chiar acum pe 89,3 FM, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Ieri dimineață, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus, au pus în aplicare 27 de mandate de percheziție domiciliară în județele Maramureș, Cluj, Bihor, Bistrița, Năsăud și Satu Mare. Activitățile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, complicitate în înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Cercetările au reliefat faptul că un bărbat de 54 de ani, administrator al unei unități de cazare, ar fi eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane fizice, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lei. În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor suma de 2600 de euro, bunuri și înscrisuri de natură a proba activitatea infracțională. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În baza probatorului administrat, sub supravegherea procurorului, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Maramureș. În cursul zilei de astăzi, persoana bănuită de comiterea faptelor urmează a fi prezentată instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive. În vremurile agitate de astăzi, când tot mai mulți oameni caută liniște și împlinire sufletească, maramureșenii au oportunitatea de a trăi o experiență aparte, în care credința, emoția și frumusețea locurilor se îmbină armonios. Agenția de turism a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sădmarului Pelerinul Creștin îi invită pe cei dornici de liniște și regăsire să descopere locuri încărcate de spiritualitate prin pelerinaj.

Într-un adevărat pelerinaj al sufletului. Astfel de pelerinaje reprezintă o alegere ideală și pentru persoanele care nu au cu cine să plece într-o excursie, oferindu-le ocazia de a călători într-un mediu cald, sigur și apropiat sufletește. Pentru mulți dintre cei care aleg să plece în astfel de pelerinaje, drumul nu înseamnă doar kilometri parcurși, ci o întoarcere către sine, către credință și către valorile care dau sens vieții. Iar astăzi avem parte de vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala ploi cu caracter de aversă, însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 13 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Casa Memorială Elie Wiesel din Sighetul Marmoației este mai mult decât un muzeu. Este un loc al memoriei, al reflecției și al dialogului, amenajat chiar în casa în care s-a născut și a copilărit laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel. Situată în centrul istoric al orașului, într-un fost cartier evreiesc al Sighetului, clădirea păstrează farmecul arhitecturii centrale europene de la începutul secolului trecut și evocă atmosfera unui Maramureș multicultural, în care comunitatea evrească a avut un rol important în viața socială și culturală a regiunii. Vizitatorii descoperă aici nu doar povestea lui Elie Wiesel, ci și istoria unei întregi comunități. Expozițiile reconstituie viața evreilor maramureșeni prin mobilier de epocă, obiecte de cult, fotografii, documente și mărturii care vorbesc despre tradiții, credință și viața de zi cu zi. Un spațiu aparte este dedicat Holocaustului din Maramureș și nordul Transilvaniei. Prin imagini și documente, muzeul păstrează vie memoria celor deportați și dispăruți și transmite generațiilor de astăzi o lecție despre demnitatea umană, toleranță și responsabilitate. Cuvintele lui Elie Wiesel însoțesc întreaga experiență a vizitatorului. Generația supraviețuitorilor Holocaustului a devenit generația mărturiei. O

generație care a simțit nevoia să vorbească, pentru ca lumea să nu uite niciodată ce s-a întâmplat. Casa Memorială Elie Wiesel rămâne astăzi un loc în care trecutul continuă să vorbească despre oameni, despre suferință, despre speranță și despre importanța respectului față de diversitate și umanitate.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am ajuns și astăzi la finalul emisiunii cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să vă bucurați din plin de evenimentele pregătite în acest weekend în cadrul Nopții Muzeelor din Sighetul Marmației. Va fi o ocazie specială să redescoperim istoria, cultura și poveștile locului în care trăim. Dragii mei, ieșiți în oraș, vizitați muzeele, petreceți timp cu cei dragi și lăsați-vă inspirați de frumusețea și memoria Maramureșului. Gândul zilei vine chiar în spiritul acestei seri. Un popor care își păstrează memoria, își păstrează sufletul. Ne reauzim luni pe aceeași frecvență, 89.3. Până atunci vă doresc un weekend liniștit, plin de zâmbete și momente frumoase. Aveți grijă de voi și rămâneți pe frecvența 89.3 FM. V-am pupat, weekend fain!

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Ca urmare a unor lucrări de reabilitare a drumului în perioada 23-24 mai pe DJ-182B în localitatea Satul Nou de Jos, se instituie restricții temporare de circulație rutieră. Totodată, având în vedere organizarea în fiecare zi de duminică a târgului auto pe raza localității, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte următoarele măsuri. Să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona lucrărilor, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului care dirigează circulația, să utilizeze pe cât posibil rute alternative pentru evitarea aglomerării traficului, să nu efectueze opriri sau staționări neregulamentare pe acostament ori pe partea carosabilă. Conducătorii auto sunt rugați să parcheze autoturismele exclusiv în parcarea special amenajată. Pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să traverseze doar prin locurile permise. Toți participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și responsabilitate pentru prevenirea producerii unor incidente rutiere. Polițiștii vor acționa în zonă pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere. Tinerii cu vârsta sub 14 ani ar putea participa la parade, evenimente sportive și alte activități organizate pe biciclete, desfășurate pe drumurile publice, în condiții de siguranță și sub supravegherea adulților, după ce UDMR a depus o inițiativă legislativă în acest sens. Potrivit deputatului Brigita Zahoranski, măsura își propune să reglementeze clar participarea minorilor la astfel de manifestări și să încurajeze implicarea lor în activități recreative și sportive. Detaliază Brigita Zahoranski, deputat UDMR.
1: Chiar săptămâna aceasta, UDMR a depus în Parlament o inițiativă legislativă care vine să reglementeze posibilitatea persoanelor cu vârsta sub 14 ani de a participa la evenimente organizate cu bicicleta, la parade sportive. În momentul de față, legislația rutieră nu permite minorilor sub 14 ani de a se da cu bicicleta pe drumurile publice. Dar vedem că, din fericire, sunt din ce în ce mai multe, se organizează din ce în ce mai multe evenimente sportive, parade, gen critical mass, la care participă familii cu minori. Dar lipsește o reglementare clară care lasă loc de interpretări. Și aici am venit, UDMR-ul a venit cu o inițiativă legislativă care spune că în cadrul unor evenimente organizate, ca și minorii sub 14 ani să poată să participe la parade de biciclete pe drumurile publice cu sub supravegherea părinților sau, dacă părinții nu sunt acolo, sub supravegherea unor adolescenți cu împuternicire scrisă.
0: Propunerea nu prevede un drept general pentru minorii sub 14 ani de a circula liber cu bicicleta pe drumurile publice, ci se referă exclusiv la participarea acestora la activități organizate, desfășurate în condiții controlate.
1: E important de menționat că proiectul de lege nu reglementează cadrul general de a se da cu bicicleta pe drumurile publice, numai în cadrul unor evenimente organizate care se desfășoară cu caracter temporar. Așadar, e foarte bine, promovăm mișcarea, mobilitatea urbană, faptul ca familiile să poată veni cu minorii lor la asemenea evenimente organizate și acest lucru necesită o reglementare clară.
0: În ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de parade cicliste, activități sportive, evenimente recreative și campanii publice dedicate promovării mobilității urbane și utilizării bicicletei, organizate de autorități locale, unități de învățământ, organizații neguvernamentale și diverse comunități locale. În perioada 7 aprilie-15 mai, o parte din activitatea inspectorilor Administrației Bazinale de Apă Someștisa a vizat controle tematice pe linie de gospodărire a apelor la operatorii agenții economici care desfășoară activități de extragere și prelucrare a agregatelor minerale. În cadrul acestei campanii, inspectorii de specialitate au efectuat 80 de controle. Ca urmare a verificărilor și a neconformităților constatate, au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, dintre care 9 avertismente și 11 amenzi în valoare totală de 425.000 de lei. Până la momentul actual, 9 dintre amenzile aplicate au fost achitate, nefiind înregistrate contestații. Deficiențele constatate în activitatea agenților

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică Aisoaș.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,70 și 9 lei kilogramul. Carrefour.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
7: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
9: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în intervalul 25 mai-22 iunie. Specialiștii anunță că în unele regiuni va fi mai cald decât este normal, iar în altele ar putea ploua. Citez: la începutul săptămânii viitoare, odată cu avansul aerului tropical dinspre vestul și sud-vestul continentului, vremea va deveni caldă în cea mai mare parte a țării, dar din jurul datei de 28 mai se va răci semnificativ în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu unor temporare după amiaza în regiunile sud-estice și la munte, unde se vor semnala averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla cu ușoare intensificări în regiunile estice și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar minimele între 10 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la 4-5 grade, spun specialiștii ANM. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulația obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur, pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. Pasagerii vor avea conexiuni frecvente din București spre Constanța cu durate de călătorii de aproximativ 2 ore. Un bilet pentru trenurile Intercity costă 105 lei, cu 11 lei mai mult față de anul trecut. La cumpărare anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul se încheie pe 7 septembrie. Cu prețuri tot mai mari la alimente și facturi, românii își schimbă rapid obiceiurile de consum. Coșul de cumpărături se gândește la volum, nu la bucată. E noua formulă de supraviețuire la raft, în boxuri și pachete XXL din același produs pentru a obține reduceri. Pentru economie, tot mai mulți români merg pe același principiu. Cumpărături în cantitate mare, detergenți, hârtie igienică, apă, ulei, conserve sau congelate, toate intră în coș la pachet XXL. Prețurile scad pe măsură ce cumperi mai multe bucăți, iar la unele produse diferența chiar se vede. La detergent, dacă luăm o singură sticlă, de exemplu, prețul este de 112 lei. Dacă luăm 3 bucăți, prețul scade până la 76 de lei. Românii își schimbă și ritmul de consum. Potrivit celor mai recente date, vinerea este ziua cu cele mai mari cumpărături. Sâmbăta aduce cel mai mare trafic în retail, iar marțea, miercurea și joia apar cele mai mari bonuri medii la produsele premium. Iar programul Noua Casă va continua și în 2026, după ce guvernul a aprobat un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Programul rămâne una dintre variantele pentru românii care vor să-și cumpere o locuință, dar nu dispun de un avans mare pentru un credit ipotecar standard. Prin acest program, avansul poate începe de la doar 5% în funcție de valoarea și tipul locuinței cumpărate. Programul se adresează persoanelor care vor să cumpere o singură locuință printr-un credit garantat de stat. Solicitanții trebuie să declare fie că nu dețin nicio locuință, fie că au cel mult una cu suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați, cumpărată prin alte programe decât Noua Casă. În plus, banca trebuie să aprobe creditul, ceea ce înseamnă că solicitantul trebuie să aibă venituri suficiente și să respecte condițiile de creditare impuse de finanțator. Acestea au fost știrile, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Ieri dimineață, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus, au pus în aplicare 27 de mandate de percheziție domiciliară în județele Maramureș, Cluj, Bihor, Bistrița, Năsăud și Satu Mare. Activitățile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, complicitate în înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Cercetările au reliefat faptul că un bărbat de 54 de ani, administrator al unei unități de cazare, ar fi eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane fizice, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lei. În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor suma de 2600 de euro, bunuri și înscrisuri de natură a proba activitatea infracțională. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Maramureș. În cursul zilei de astăzi, persoana bănuită de comiterea faptelor urmează a fi prezentată instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive. În vremurile agitate de astăzi, când tot mai mulți oameni caută liniște și împlinire sufletească, maramureșenii au oportunitatea de a trăi o experiență aparte, în care credința, emoția și frumusețea locurilor se îmbină armonios. Agenția de Turism a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sădmarului, Pelerinul Creștin, îi invită pe cei dornici de liniște și regăsire să descopere locuri încărcate de spiritualitate, prin pelerinaje organizate cu grijă și dăruire. Astfel, fiecare călătorie devine mai mult decât o simplă excursie, transformându-se într-o experiență de suflet. Dincolo de frumusețea peisajelor și de farmecul obiectivelor turistice, aceste călătorii oferă momente de rugăciune, reculegere și bucurie sufletească. Agenția de Turism a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, Pelerinul Creștin, le oferă participanților o experiență completă și liniștită, care îmbină confortul cazării, momentele de relaxare și vizitele la importante obiective turistice, culturale și religioase, transformând fiecare călătorie într-un adevărat pelerinaj al sufletului. Astfel de pelerinaje reprezintă o alegere ideală și pentru persoanele care nu au cu cine să plece într-o excursie, oferindu-le ocazia de a călători într-un mediu cald, sigur și apropiat sufletește. Pentru mulți dintre cei care aleg să plece în astfel de pelerinaje, drumul nu înseamnă doar kilometri parcurși, ci o întoarcere către sine, către credință și către valorile care dau sens vieții. Iar astăzi avem parte de vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala ploi cu caracter de aversă, însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 13 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită, atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Ca urmare a unor lucrări de reabilitare a drumului în perioada 23-24 mai pe DJ-182B în localitatea Satul Nou de Jos, se instituie restricții temporare de circulație rutieră. Totodată, având în vedere organizarea în fiecare zi de duminică a târgului auto pe raza localității, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte următoarele măsuri. Să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona lucrărilor, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului care dirigează circulația, să utilizeze pe cât posibil rute alternative pentru evitarea aglomerării traficului, să nu efectueze opriri sau staționări neregulamentare pe acostament ori pe partea carosabilă. Conducătorii auto sunt rugați să parcheze autoturismele exclusiv în parcarea special amenajată. Pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să traverseze doar prin locurile permise. Toți participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și responsabilitate pentru prevenirea producerii unor incidente rutiere. Polițiștii vor acționa în zonă pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere. Tinerii cu vârsta sub 14 ani ar putea participa la parade, evenimente sportive și alte activități organizate pe biciclete, desfășurate pe drumurile publice, în condiții de siguranță și sub supravegherea adulților, după ce UDMR a depus o inițiativă legislativă în acest sens. Potrivit deputatului Brigita Zahoranski, măsura își propune să reglementeze clar participarea minorilor la astfel de manifestări și să încurajeze implicarea lor în activități recreative și sportive. Detaliază Brigita Zahoranski, deputat UDMR.
1: Chiar săptămâna aceasta, UDMR a depus în Parlament o inițiativă legislativă care vine să reglementeze posibilitatea persoanelor cu vârsta sub 14 ani de a participa la evenimente organizate cu bicicleta, la parade sportive. În momentul de față, legislația rutieră nu permite minorilor sub 14 ani de a se da cu bicicleta pe drumurile publice. Dar vedem că, din fericire, sunt din ce în ce mai multe, se organizează din ce în ce mai multe evenimente sportive, parade, gen critical mass, la care participă familii cu minori. Dar lipsește o reglementare clară care lasă loc de interpretări. Și aici am venit, UDMR-ul a venit cu o inițiativă legislativă care spune că în cadrul unor evenimente organizate, ca și minorii sub 14 ani să poată să participe la parade de biciclete pe drumurile publice cu sub supravegherea părinților sau, dacă părinții nu sunt acolo, sub supravegherea unor adolescenți cu împuternicire scrisă.
0: Propunerea nu prevede un drept general pentru minorii sub 14 ani de a circula liber cu bicicleta pe drumurile publice, ci se referă exclusiv la participarea acestora la activități organizate, desfășurate în condiții controlate.
1: E important de menționat că proiectul de lege nu reglementează cadrul general de a se da cu bicicleta pe drumurile publice, numai în cadrul unor evenimente organizate care se desfășoară cu caracter temporar. Așadar, e foarte bine, promovăm mișcarea, mobilitatea urbană, faptul ca familiile să poată veni cu minorii lor la asemenea evenimente organizate și acest lucru necesită o reglementare clară.
0: În ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de parade cicliste, activități sportive, evenimente recreative și campanii publice dedicate promovării mobilității urbane și utilizării bicicletei, organizate de autorități locale, unități de învățământ, organizații neguvernamentale și diverse comunități locale. În perioada 7 aprilie-15 mai, o parte din activitatea inspectorilor Administrației Bazinale de Apă Someștisa a vizat controle tematice pe linie de gospodărire a apelor la operatorii agenții economici care desfășoară activități de extragere și prelucrare a agregatelor minerale. În cadrul acestei campanii, inspectorii de specialitate au efectuat 80 de controle. Ca urmare a verificărilor și a neconformităților constatate, au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, dintre care 9 avertismente și 11 13 amenzi, în valoare totală de 425.000 de lei. Până la momentul actual, 9 dintre amenzile aplicate au fost achitate, nefiind înregistrate contestații. Deficiențele constatate în activitatea agenților economici sancționați vizează exploatarea agregatelor minerale în afara perimetrului autorizat, nerespectarea prevederilor actelor de reglementare din domeniul apelor sau efectuarea lucrărilor fără a deține acte de reglementare, depozite de agregate minerale pe malurile cursurilor de apă și nerespectarea măsurilor dispuse anterior. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
5: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

Bun găsit la știrile Sighet FM! Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în intervalul 25 mai-22 iunie. Specialiștii anunță că în unele regiuni va fi mai cald decât este normal, iar în altele ar putea ploua. Citez: la începutul săptămânii viitoare, odată cu avansul aerului tropical dinspre vestul și sud-vestul continentului, vremea va deveni caldă în cea mai mare parte a țării, dar din jurul datei de 28 mai se va răci semnificativ în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu unor temporare după amiaza în regiunile sud-estice și la munte, unde se vor semnala averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla cu ușoare intensificări în regiunile estice și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar minimele între 10 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la 4-5 grade, spun specialiștii ANM. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulația obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur, pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. Pasagerii vor avea conexiuni frecvente din București spre Constanța cu durate de călătorii de aproximativ 2 ore. Un bilet pentru trenurile Intercity costă 105 lei, cu 11 lei mai mult față de anul trecut. La cumpărare anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul se încheie pe 7 septembrie. Cu prețuri tot mai mari la alimente și facturi, românii își schimbă rapid obiceiurile de consum. Coșul de cumpărături se gândește la volum, nu la bucată. E noua formulă de supraviețuire la raft, în boxuri și pachete XXL din același produs pentru a obține reduceri. Pentru economie, tot mai mulți români merg pe același principiu. Cumpărături în cantitate mare, detergenți, hârtie igienică, apă, ulei, conserve sau congelate, toate intră în coș la pachet XXL. Prețurile scad pe măsură ce cumperi mai multe bucăți, iar la unele produse diferența chiar se vede. La detergent, dacă luăm o singură sticlă, de exemplu, prețul este de 112 lei. Dacă luăm 3 bucăți, prețul scade până la 76 de lei. Românii își schimbă și ritmul de consum. Potrivit celor mai recente date, vinerea este ziua cu cele mai mari cumpărături. Sâmbăta aduce cel mai mare trafic în retail, iar marțea, miercurea și joia apar cele mai mari bonuri medii la produsele premium. Iar programul Noua Casă va continua și în 2026, după ce guvernul a aprobat un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Programul rămâne una dintre variantele pentru românii care vor să-și cumpere o locuință, dar nu dispun de un avans mare pentru un credit ipotecar standard. Prin acest program, avansul poate începe de la doar 5% în funcție de valoarea și tipul locuinței cumpărate. Programul se adresează persoanelor care vor să cumpere o singură locuință printr-un credit garantat de stat. Solicitanții trebuie să declare fie că nu dețin nicio locuință, fie că au cel mult una cu suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați, cumpărată prin alte programe decât Noua Casă. În plus, banca trebuie să aprobe creditul, ceea ce înseamnă că solicitantul trebuie să aibă venituri suficiente și să respecte condițiile de creditare impuse de finanțator. Acestea au fost știrile, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big.
2: Blendissimo Blended Everyday. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
0: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Ieri dimineață, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus, au pus în aplicare 27 de mandate de percheziție domiciliară în județele Maramureș, Cluj, Bihor, Bistrița, Năsăud și Satu Mare. Activitățile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, complicitate în înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Cercetările au reliefat faptul că un bărbat de 54 de ani, administrator al unei unități de cazare, ar fi eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane fizice, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lei. În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor suma de 2600 de euro, bunuri și înscrisuri de natură a proba activitatea infracțională. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În baza probatorului administrat, sub supravegherea procurorului, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Maramureș. În cursul zilei de astăzi, persoana bănuită de comiterea faptelor urmează a fi prezentată instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive. În vremurile agitate de astăzi, când tot mai mulți oameni caută liniște și împlinire sufletească, maramureșenii au oportunitatea de a trăi o experiență aparte, în care credința, emoția și frumusețea locurilor se îmbină armonios. Agenția de turism a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sădmarului Pelerinul Creștin îi invită pe cei dornici de liniște și regăsire să descopere locuri încărcate de spiritualitate prin pelerinaje organizate cu grijă și dăruire. Astfel, fiecare călătorie devine mai mult decât o simplă excursie, transformându-se într-o experiență de suflet. Dincolo de frumusețea peisajelor și de farmecul obiectivelor turistice, aceste călătorii oferă momente de rugăciune, reculegere și bucurie sufletească. Agenția de turism a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului Pelerinul Creștin le oferă participanților o experiență completă și liniștită, care îmbină confortul cazării, momentele de relaxare și vizitele la importante obiective turistice, culturale și religioase, transformând fiecare călătorie într-un adevărat pelerinaj al sufletului. Astfel de pelerinaje reprezintă o alegere ideală și pentru persoanele care nu au cu cine să plece într-o excursie, oferindu-le ocazia de a călători într-un mediu cald, sigur și apropiat sufletește. Pentru mulți dintre cei care aleg să plece în astfel de pelerinaje, drumul nu înseamnă doar kilometri parcurși, ci o întoarcere către sine, către credință și către valorile care dau sens vieții. Iar astăzi avem parte de vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala ploi cu caracter de aversă, însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 13 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă! Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce caut sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
5: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Ca urmare a unor lucrări de reabilitare a drumului în perioada 23-24 mai pe DJ-182B în localitatea Satul Nou de Jos, se instituie restricții temporare de circulație rutieră. Totodată, având în vedere organizarea în fiecare zi de duminică a târgului auto pe raza localității, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte următoarele măsuri. Să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona lucrărilor, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului care dirigează circulația, să utilizeze pe cât posibil rute alternative pentru evitarea aglomerării traficului, să nu efectueze opriri sau staționări neregulamentare pe acostament ori pe partea carosabilă. Conducătorii auto sunt rugați să parcheze autoturismele exclusiv în parcarea special amenajată. Pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să traverseze doar prin locurile permise. Toți participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și responsabilitate pentru prevenirea producerii unor incidente rutiere. Polițiștii vor acționa în zonă pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere. Tinerii cu vârsta sub 14 ani ar putea participa la parade, evenimente sportive și alte activități organizate pe biciclete, desfășurate pe drumurile publice, în condiții de siguranță și sub supravegherea adulților, după ce UDMR a depus o inițiativă legislativă în acest sens. Potrivit deputatului Brigita Zahoranski, măsura își propune să reglementeze clar participarea minorilor la astfel de manifestări și să încurajeze implicarea lor în activități recreative și sportive. Detaliază Brigita Zahoranski, deputat UDMR.
1: Chiar săptămâna aceasta, UDMR a depus în Parlament o inițiativă legislativă care vine să reglementeze posibilitatea persoanelor cu vârsta sub 14 ani de a participa la evenimente organizate cu bicicleta, la parade sportive. În momentul de față, legislația rutieră nu permite minorilor sub 14 ani de a se da cu bicicleta pe drumurile publice. Dar vedem că, din fericire, sunt din ce în ce mai multe, se organizează din ce în ce mai multe evenimente sportive, parade, gen critical mass, la care participă familii cu minori. Dar lipsește o reglementare clară care lasă loc de interpretări. Și aici am venit, UDMR-ul a venit cu o inițiativă legislativă care spune că în cadrul unor evenimente organizate, ca și minorii sub 14 ani să poată să participe la parade de biciclete pe drumurile publice cu sub supravegherea părinților sau, dacă părinții nu sunt acolo, sub supravegherea unor adolescenți cu împuternicire scrisă.
0: Propunerea nu prevede un drept general pentru minorii sub 14 ani de a circula liber cu bicicleta pe drumurile publice, ci se referă exclusiv la participarea acestora la activități organizate, desfășurate în condiții controlate.
1: E important de menționat că proiectul de lege nu reglementează cadrul general de a se da cu bicicleta pe drumurile publice, numai în cadrul unor evenimente organizate care se desfășoară cu caracter temporar. Așadar, e foarte bine, promovăm mișcarea, mobilitatea urbană, faptul ca familiile să poată veni cu minorii lor la asemenea evenimente organizate și acest lucru necesită o reglementare clară.
0: În ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de parade cicliste, activități sportive, evenimente recreative și campanii publice dedicate promovării mobilității urbane și utilizării bicicletei, organizate de autorități locale, unități de învățământ, organizații neguvernamentale și diverse comunități locale. În perioada 7 aprilie 15 mai, o parte din activitatea inspectorilor administrației bazinale de apă Someștisa a vizat controle tematice pe linie de gospodărire a apelor la operatorii agenții economici care desfășoară activități de extragere și prelucrare a agregatelor minerale. În cadrul acestei campanii, inspectorii de specialitate au efectuat 80 de controle. Ca urmare a verificărilor și a neconformităților constatate, au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, dintre care 9 avertismente și 11 14 amenzi, în valoare totală de 425.000 de lei. Până la momentul actual, 9 dintre amenzile aplicate au fost achitate, nefiind înregistrate contestații. Deficiențele constatate în activitatea agenților economici sancționați vizează exploatarea agregatelor minerale în afara perimetrului autorizat, nerespectarea prevederilor actelor de reglementare din domeniul apelor sau efectuarea lucrărilor fără a deține acte de reglementare, depozite de agregate minerale pe malurile cursurilor de apă și nerespectarea măsurilor dispuse anterior. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

sună și mă duc și o iau și o alin și eu. Și o iau și o alin și eu. Și o iau și o alin și eu.

0: încrezătoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: But then and then and
1: curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: FM.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

89.3 FM. Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: FM.
1: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F-Charm și asculți Morgana la Sighet FM.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit

0: Siget FM. 89,3 FM. Siget FM.
1: Au dat muguri verzi în ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazie. Trebuie să știu că tu nu